0: Smáralind. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komið vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ekkert lát hefur orðið á átökum í Miðausturlöndum að undanförnu, en í gær voru gerðar umfangsmiklar árásir á nokkrum stöðum í Íran, auk þess sem Íranar réðust að Kuveit. Íranskir ríkismiðlar greindu frá því í gærkvöldi að hinn miðsta tíu flugskeiti hefðu hæft Qasem-eyju sem liggur við Hormuzsund, auk þess sem eyjar Farur í Persaflóa varð fyrir árásum. Kuveitar tilkynntu að þrjár landamærastöðvar í norður hluta landsins hefðu skemmst í árás og að borpallur á hafi úti hefðu orðið fyrir árás óvinna dróna, ekki sér fyrir endan átökum ríkjana. Sandra B. Franks, formaður sjúkralega félags Íslands, lýsir yfir miklum áhyggjum af fögrum fyrirheitum í ný samþykktri fjármála áallun fyrir árin 2027-31. Þar sé kveðið á að uppbygging heilbrigðisþjónustu, fjölgun hjúkrunarrýma, betra flæði, aukið aðgengi, stafræna lausnir og skilvirkari þjónustu. En ekki sé einu orði minnst á hver eigi að veita þjónustuna sem þessum fyrirheitum fylgi. Sandra segir í samtalið Morgunblaðið að fjölgun hjúkrunarrýma án sjúkraliða sé ekki lausn heldur ómönnuð skuldbinding. Alls hafa 43 börn verið skráð í grunnskóla Grindavíkur í haust. Bæjarstjórinn segir þetta stórt skref í að ná samfélaginu aftur til Grindavíkur. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Grindavík, segir í að fyrri bæjarstjórn hafi tekið ákvörðun að hefja skólahald núna í haust og ný bæjarstjórn ætla að halda þeirri ákvörðun til streitu. Í næstu viku verður eitt ár frá upphafi síðasta eldgoss á Reykjanesskaga og næsta skref sé að koma skólakerfinu aftur í gang. Og miklar umræður hafa skapast á samfélagsmiðlum enn eina villu skattsins þegar kemur að kílómetragjaldinu, útreikningi og innheimtu. Þeir sem eiga tvo bíla virðast nú fá hærri rukkur en þeir sem eiginlega skilið. Samtals eru gjald bílana tveggja sem tilgreind eru á reikningum ekki svo sama og raunveruleg samanlögð upphæð gjalds hvors bíl fyrir sig sem er einnig tilgreind á reikningnum. Er þetta ekki fyrsta villan af þessu tagi en nú rúma hálft ár síðan að kerfi var tekið upp. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og bendum við á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Stefán Gunnar Sveinsson sem fjallar leyniþjónustur á Vesturlöndum og hvernig þær óttast stigmögnun Úkraínustríðsins með mögulegri innrás Rússa inn í Evrópulönd. Hinn er eftir Ásgeir Ingvason og nýja sparnaðarreikninga fyrir bandarísk börn sem verða beintengdir við árangur hlutabréfamarkaðins. Og það var líflegt í löggurlandinu í nótt eins og venjulega. Það voru nokkur innbrot í heimahús og í kirkju og málin er í rannsókn. Það var tilkynnt tvo menn sem höfðu reynt að brjótast inn í samkomuhús og reynt að stela hann flöskusjóð og svo var tilkynnt líkamsárás við vestanamiðstöð. Einn var handtekinn. Og í dag verður sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, rigning með köflum einhver vestan til á landinu sem er alveg nýtt. Hiti er 10-22 stig og það verður hlýjast á Austfjörðum. Þetta er Jón Axel Ólafsson og minni á þar að fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8. Ísland vaknar.

0: en að viðtækjana við erum Ísland vaknar svo í dag er mánudárið 13. júli.
1: Mm-hmm. Já, mér langar svo að vera jákvæð.
0: Já.
1: En það pínu erfitt þessa dagana af því að veðrið hefur svo mikið áhrif á sinnið og mér þetta mis.
0: Regina, við verðum að berja okkur bara í gegnum þetta.
1: Það er ekkert annað í bóð. En hérna, þegar maður lítur út, þegar maður vaknar á mótornuna, það er svo dittinn.
0: Já.
1: Og það svolítið blaut, heldur minn sem svo ég segi. Það var eiginlega bara, byrjaði að rigna bara í gærkvöldi og það rindi bara í alla nótt.
0: Ég reyni oft að nota sko iPhone hérna veður appi til þess að hleypi mig í kjarki því að það stendur svona, kemur rigning en svona prósentur undir. Mm-hmm. Þú veist 20% eða 30% við líkur á rigningu.
1: Ég hef ekki sem svona lága
0: Í dag og á morgun að þá er 100% líkur á rigningu.
2: En veit ég það, þetta er samt gott fyrir gróðurinn.
1: Nei, ég held eflega gróðurinn sé farin að fara að kvarta núna.
0: Heldur það?
1: Já, hann er bara komin að flót. Sumarblómin mín er að skemma.
0: Þau eru að drukna.
1: Þau eru ekkert að drukna, það var í síðustu ykkur.
0: Maður er bara hlaupandi út í garð og kastandi út björgunarhringju fyrir gróðurinn sem er að drukna. Við erum Ísland vaknar og gáðu 100 að segja velkomin og fæta.
3: Ísland vaknar.

0: Ísland vagnar og það er þessi mánudagur léttur og góður, skemmtilegur og framöndan er náttúrulega bara skemmtilegt að vera með ykkur í dag.
1: Já, já.
0: Við verum að keira okkur upp í gleðina og annaðina eins og venjulega og kíkja hans á það sem helst að gerast í fréttunni okkur hennar morgunin.
1: Já, hvað er nú í fréttunum?
0: Það er náttúrulega til mjög falleg mynd af forsetanum okkar og Just Björn á forsíðu morgunblaðsins í dag. Þar var semst verið að veita velun á landsmóti hestamanna og það sem er gaman að sjá hérna, það var verið að veita velun í barnaflokki og það var Geysis stúlkan Viktoría Huld Hannesdóttir á hestinum Þín frá Enni sem að sigraði í barnaflokki og það er mynd af henni hérna á forsíðu morgunblaðsins í dag, frábær og falleg mynd.
1: Og ég bara, það er svo skemmt er þetta landsmót og nú er það ljúkast ljúka helgina og þetta fór fram með rosalega góðum hætti, allir skemmt þessu vel og fallega, vel og fallega. Það voru sorgarfréttir sem að bárust í nótt að minnst 27 manns létust þegar eldur kviknaði á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands. Og þetta var svolítið svona, þetta er ekki gaman að, þetta er ekki fallegur lestur og hérna þau reyndu að flýja einhvern veginn inn í eitthvað rými sem að var ekki minn en útgöngulegt.
0: Sorglegt. Það eru líka ömurlega fréttir eftir nóttina hérðan í Reykjavík með öðrum hætti reyndar, það var brotist inn í kirkju, það fylgdi reyndar á höfuðborgarsvæðinu, það fylgir ekki sögunni hvaða kirkju innbrotið átti sér stað í, en svo var brotist inn í samkomuhús í Hafnarfirði eða Garðabæ og þaðan var reynd að stela flöskusjóði. Þeir eru ekki alveg vissir í lökunni hvort þetta hefur verið í Hafnarfirði eða Garðabæ.
2: Nei, en svo er líka verið að tala það hérna að blaðsíðu 2 í morgunblaðinu í dag að skólahald snýr aftur í Grindavík. En það er gert ráð fyrir því núna að opna barnaskólan þar í vetur og verða rúmlega 40 krakkar þar skráðir. Þannig að það er svona stórt skref í þá átt að ná samfélaginu aftur heim, segir oddviti sjálfstæðismanna í bæjarstjórn Grindavíkur.
1: Góða frétti fyrir Grindvíkinga. Og síðan er líka náttúrulega háum fréttirnar og voru stórleikir helgina.
0: Já.
1: Og mér varst ótrúlega að fyndi að fá skilaboð frá honum Ásgeirs sem að var að þykjast að
0: Nei, ég í alvöru nú horfði á leikinn.
2: Já, já.
0: Við vorum með fjölskylduna. Það var spennandi leikur. Ég hefði reyndar vilja að nor menn hefði
1: að sjálfsögðu hefði vilja það og ég horfði á leikinn hérna um nóttina. En reyndi það.
0: Já.
1: Ég sofnaði sem sagt bara, það komu 2 mörk þegar ég sofnaði.
0: Í alvöru?
1: Ég horfði á allan leikinn, 1-1.
0: En mistir af mörkunum?
1: Svo var ég hélt ég hefði verið að horfa, svo bara svo datti út, vaknaði og alltaf var að slöka sem svona. Tvö mörk?
0: Já, ok.
1: Ég gjörsvælega mista þessu. En frábæri leikir á morgun og hinn.
0: Byrju nú við, hvaða leikir eru það?
1: Í alvöru. Já, nú eru hlustendur að hlæja.
0: Já,
1: það er alltaf komið fjórðungsúrslit.
0: Já, undanúrslitin.
1: Undanúrslitin og það er Frakkland Spánn á morgun og England Argentína á miðvikudag.
0: Akkurat, nú ertu búin að koma með það fram fyrir hlustendur sem ekki vissu
1: þetta. Já, og þig.
0: Það er hægt við allsherjastríði núna, segir Rufir að reyna að greina stríðsmálin. Hægt við að allsherjastríð brjótist út milli Bandaríkjana og Íran. Ég verð að viðurkenna það, ég velti því fyrir mig hver er munurinn á stríðinu sem er núna á allsherjastríði.
2: Já, það verður bara svona all out stríð, væntanlega bara, það sem að öllum dótakassanum hérna
0: er beitt. Út.
2: Já. Svo enn einn villan hjá skattinum, það virðist er erfileikum með að leggja saman þar 2 tölur, eigendur 2 bifreiða, fengu hærri reikninga þeir áttu skilið og það er verið að tala við hérna einhvern hjá skattinum og hann segir að þetta er bara einfaldur reikningsvilla sem verður lagfært. Og svo er önnur frétt athyglisverð á sömu síðu í morgunblaðinu í dag. Fuglinn sem aldrei hefur sést á Íslandi, viðartitlingur, hefur aðeins einu sinni sést í Evrópu áður.
0: Viðartitlingur?
2: Akkur er heita allir litli fuglar titlingar?
0: Æ, þetta er svo lítið
2: krúttlegt. Snjótitlingur.

0: eina því hérna áðan því að ég var að nefna nýja viðartitlingin sem að hefur sést á Íslandi hér áðan mér langar hins vegar að bæta aðeins við þetta vegna þess að ég alveg vissu það að það voru ekki karlmenn sem föttu upp á þessu nafni
1: Af hverju segir það?
0: Að því að þetta lítill fugl
1: Já
0: Og
1: Lítill fugl á laugum
0: Já, Þannig að sko það dettur engum sko kallmanni að skýra lítinn fugl viðar titling
1: Við þurfum að komast að þessu Já. Ég væri til í að vita hver nefndi þennan fugl
0: Já, já, það er sem það eru nokkur
1: Þú sem gerir það, geðu við fram
0: Það eru nokkrir titlingar í, það eru snjótitlingar Hvað eru fleiri titlingar eru í fuglalandi?
2: Ég held að sé bara snjótitlingur og viðartitlingur, ég man ekki eftir lögum
0: Snjótitlingur, það er einhver annar titlingur líka
1: Ég bara ekki nóg vel að mér fugla að fara þeim
2: Það er einhver annar titlingur líka
1: Það er allt út í þessum titlingum En ég rakst á sem þið skemmtilega einsakna þess leikt sér helgina Og þið vitið að þið stefnum út upp Þau verðast þig undir högga sækjum víðum heim Að þetta svona, þú veitir hvernig, góður hlutir þeir stundum bara skemmast ef þeir eru notaðir vitlaust að í Finnlandi búið að finna óvenjulega skemmtilega leið fyrir fólk sem einlift til að kynnast ekki bara börum og svona leiðendum skiljum í völdum matvöruverslunum geta viðskiptavinir tekið bleika innkaupakörfu svona halda og þá gefur það til kynna fyrir aðra að þú sért einhleip og opin fyrir spjalli skilji, þið farið inn og það er annarkvist svört innkaupkarfa eins og allstað, svört eða grá eða eitthvað græn eða eitthvað, en það eru alveg bara svona bleikar og það bara tekur hana þá ertu búin að merka þig ég einhleip,
0: eða einhleip en sko, hvernig heldur þetta væri ef þetta væri hérna á Íslandi, heldur þetta að fólk myndi vera opið fyrir þessu að hafa þetta hérna?
1: Mér finnst þetta skemmt þetta, þetta er svona Þetta byggir svona gagnkvæmu samþykki, þú veist að þú velur að taka körfuna, þú vilt merkja þig og þetta er bara svona, hvað segir gott, bara byggir, á eðlilegum
0: Það er að kaupa þetta skengjubrif
1: Bara góðum grunni
2: Það byggir líka á gömlum og góðum tímum þar sem að fólk var að kynnast út í búð, sko Ekki inn á einhverjum nettsíðum eða
1: Já, líka bara það varstu með manneskina bara fyrir fram að þig Þú ert ekki neitt að spjalla yfir netið Þú sérð hana bara strax, þú getur talað við hana Hæ, hvað segir gott, hvað ertu að fara að gera í kvöld
0: Já, hvað séu mann
1: og
0: bara þitt
1: Og þetta er sérst í Finnlandi Og það heita Singugori
2: Singugori
1: Það er sérst svona singles basket Singugori Mér sér þetta ótrúlega skemmtileg lust
0: Þetta er skemmtileg lust
1: Þetta er svona að hugsa út fyrir kassan myndi ég segi og þannig er bara svona má ég fór símanúmer þetta bara svona eðlilegt
0: Ég, þetta getur nú verið svolítið fyndið að prófa þetta allavega ég meina, þú veist, ég held að hættu nú ykkur að hoppa á þetta núna
1: Ég alveg bara að hugsa, þú veist, eru við of fámenn til að gera þetta?
0: Nei, ég
2: held að þetta væri og að fínt að sko þegar maður þú lappar í krónunni og þú sérði einhvern sem þið líst á og þá tekur á býtu hvernig er liturinn
1: Hvernig körfur er manneskjarni Þetta er skemmtilegt Ég veit ekki bara hvet ég matverfislinu að taka þetta upp

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Ásgeir, sjómanna helgi hjá þér?
4: Það var sjómanna helgi hjá mér, náttúrulega eins og bara venjulega og svo sem ekkert sérstakt við það og engu við það að bæta. Nema hvað að við heldum jólin í gær.
3: Þetta vittu nú aðeins,
2: hvað er aðeins frá því? Ég vissi þetta var á dagskránni, var það sem sagt í gær?
4: Það var sem sagt gert í gær.
3: Jólatré var?
2: Gleðileg jól.
4: Já, þakka þig. Já, þú ert með rauða axlamanninn.
2: Herri, við skulum leifa honum að útskýra
3: þetta. Var það jólatré?
4: Það var jólatré, nei, það var reyndar ekki jólatré. En þetta var aðalega sko jólamatur. Sko sagan er svo að dóttir okkur var náttúrulega koma frá Ástralíu eftir eins á stöðl þar og hún fekk ekki íslenskan jólamat og við svo sem ekki því að við vorum hjá henni jólin og hún var búin að tilkynna okkur það að þegar hún kemi heima þá vildi hún fá jólamatinn sinn.
2: Og hver er
4: jólamaturinn hennar? Það er bara sá jólamatur sem hefur verið á okkar heimili frá því að við þó var búskap.
2: Það er
4: hamborgarhryggur í aðalrétt en sko að hamborgarhryggurinn er bara svona það er eiginlega aukaréttur vegna þess að aðalrétturinn er jólasúpaninn að römmu sem að hefur verið einhvern veginn festsí í sessi sem sko stóra hérna, málið. Þetta voru fyrstu jólin mín núna síðast sem ég borða ekki þessa jólasúpa.
3: Hvernig var jólasúpan?
4: Hún var rosalega góð.
2: Og þú kom samt í gegn jólin á þessu fónu. Það breyðist þér gerðist ekki neitt.
4: Það valdaði jólin. Nú,
2: og hvað er í jólasúpu fyrir?
4: Nú finnst mér, þetta er alveg ótrúlega ómerkileg súpa. Nei, þetta er svona grænmetis, svona brokkoli og blómkáls hérna súpa með blönduðu óra grænmeti og hún er rjómalöguð og hún er borðuð með harðsoðnu eggi sem er búið að sneiða út í
2: súpa. Ég hef aldrei heyrt um þetta.
4: Þetta er ég búin að borða öll mín jól frá fæðingu. Nema núna síðust jól og það borði ég það núna í júli.
2: Já, nú ertu búin að bæta þetta.
3: Það er harðsoðnu eggi.
4: Já, í sneið.
2: Óra grænmeti.
4: Grænarbönir.
2: Þetta ekki verða sem minnst þetta ekki gyrnilegsta lýsinga sem ég hef heyrst.
4: Nei, en sko þegar þú smakkar hana, þá veistu hvað við erum að tala um.
2: Hvað, okkur komst ekki með eitthvað að lega okkur smakk?
4: Kláruðu
2: allt
4: þetta? Nei, það var, ég
3: ætla að klára
4: það, það er uppbytting.
2: Hann er að fara í hádeinu eftir og
4: það er bara jóladagur í dag
3: hjá mér. Heyrur í ömmuðinni alveg þegar þú ert að fá súpuna?
4: Já, ég geri það. Ég spjalla mikið við hana þegar þessi súpa
2: er. Ég segi bara blessu sem minning hennar og gleðileg jól.
4: Já, þakka þér sömuleiðis.
2: Ég var á Norðurlandinu sem fyrr. Ég er búin að vera á Norðurlandinu einu sinni í mánuði síðan í febrúar.
3: Og byrju, hvað varst að gera?
2: Maður er alltaf eitthvað gauð.
3: Þú varst í fótbolta síðast?
2: Já, nú var ég í brúkjósveslu. Ég var á Mývarsveit.
3: Gestur eða vinna?
2: Bara bæði.
3: Þannig
2: að... Nei, þetta var alveg yndislegt. Það var svo fallegt að keyri Mývarsveitin. Ég hef ekki keyrt þarna svo lengi. Ég hef ekki maður fer alltaf bara Akrur og svo bara búið. Þannig að fórum við lengra, gegnum Vaðlega heila göngin sem er alltaf lengra heldur en við held. Og það var sko 20. hitistrákar. Vindurinn var bara svona volgur.
3: Þetta var alltaf búið að vera náttúrulega geggja við þér á þessu
2: svæði. Það var svolítið svona högg að fara frá, sérst, í gær dag, frá Akureyrar flugvelli í bara heitu vindi og bara í súld og tólstöru
4: hitinni Reykjavík. Það var svo mikið högg fyrir því að maðurinn kallinn varð bara eftir fyrir norðan.
2: Já, hann langaði að vera aðeins lengur af því að hann er náttúrulega að norðan og var bara eftir í fóldri sínum alltaf. Svona þess að vera bara í, hann fekk rygg og með því í gærkvöldi.
3: Hjá
2: pappa reyndar. En þetta var alveg sko, hann sagði bara, ég er bara eins og þú veist úlingur hérna. Eins og barn. Og ég sagði bara, njóttu því. Já, það er svo gott að fara heim. Í síðust helgi voru ég með mömmu og þá þau reyng líka sko. Já, þetta er svo geggjað.
4: Jón, þú og litli Jón voruð á þvælingi því komin inn í snarfara.
3: Við fórum í hérna smá ferðalag á laugardaginn, fórum upp í Hvalfjörð og sko, fyrst fórum við að tjekka á einni kirkju sem að, hvort að Jesú væri við, hann var ekki við þar.
4: Nei, ok.
3: Já, hann var ekstra annars þar að vinna.
4: Hún er upptekinn.
3: Síðan fórum við í Hvalstöðina að tjekka á hérna kvölunum og hvalbátunum.
4: Já.
3: Síðan fórum við í Vatna sko, þar var nú ljómandi góða veðri þar.
4: Já.
3: Og hérna allt svo flott og fallegt þar.
2: Svo fallegt í Vatna sko.
3: Síðan fórum við að sko herskipið á hérna Grundartanga. Og svo fórum við hérna í Samherja hjá þér.
4: Já, að snarfara.
3: Snarfara.
4: Já.
3: Og hérna...
2: Það var brjála að gera.
3: Það var brjála að gera hjá okkur, en það var alveg nógast, sko. Þannig að þetta var svona skemmtilegur dagur. Við ætlaðum að fara út á bát, sko, en það var svo brjála að viður í skortanum, við komast ekki.
2: Ég, það var bara svo mikið vindur allstar og það var að mér sé þannig að móðum mig var að keira frá Norrlandinu gær og þau voru 8 tíma á leiðinni.
3: Ha?
2: Af því að það var eitthvað hjólísi sem fekk út á veginum og þurfti að bíða og þetta var rosalega mikið vandamál.
4: Heyrðu, má ég aðeins að ranta þetta? Það eru gefnar út veður viðvaranir.
3: Mm-hmm.
4: Fólk er vara við, fólk er kvartinis að geyma tengivagnana hérna og bíða veðrið af sér og allt þetta.
3: Mm-hmm.
4: En það eru alltaf einhverjir
2: mm-hmm.
4: sem að hugsa, já, þetta á nú ekkert við mig,
3: nei,
4: ég fer á stað.
3: Nei,
4: og svo sko, fara þessi hús út af sko, og þvera vegi og allt þetta.
2: Og hefur áhrif á alla hinn.
4: Já, og þeir eru, og síðan eru þeir ekki einu svona treyðir, sko, vegna þess að tryggingarnar falla niður þegar þeir hafa sig svo.
2: Ég nefnilega að það var einmitt fólk í flugvélinni sem að kona með þrjú börn og hún var sérst fór með flugi með börnin sín með maður að vera eftir með hjólísinu af því að það var ekki hægt að þau voru að fara sér
3: reglunum. Maður sem fór eftir reglunum.
2: Og fólk

0: þrátt fyrir mígandi rigning og höfuðborgarsvæðinu en það eru góður góðar fréttir. Það er gott veður fyrir austan.
1: Já, mikið ósköp. Og áður en við förum hins vegar í fréttaefilitið. Mm-hmm. Við vorum að tala viðartitling hérna áðan.
0: Já.
1: Sem að nýr fugl sem ekki hefur sést mikið í Evrópu og sást á Íslandi núna undanfarið. Þá ætlum ég aðeins að tala fuglasöng vegna þess að sko fuglar syngja ekki bara vegna þess að morgunin fallegur.
2: Nú, af hverju?
1: Það vegna þess að söngurinn getur verið leið þegar til þess að merkja svæði sitt.
2: Mm.
1: Og laða að maka eða láta keppinu þetta vita að hér sé komið í snemma í vinnuna og það sé ekkert verið að messa í mínum konum.
2: Veit þið það? Það
1: er svona svo svenni.
2: Þetta er ennum haldið fyndið því að það er tré í garði nágrannum míns sem er bara rosalega stórt og er næstu inn hjá mér ég elska þetta tré sko en ég held að sé alltaf sami fuglinanda ég heyri svo rosalega vel og nú held að bara að ertu komin stundum finnst mér hann aðeinslega, stundum mér hann óþólandi
1: ég sé sama fuglin koma ára til ára hjá okkur sko
2: þannig að
1: það er alveg þannig þeir koma í sama svæði sitt aftur og þessi sem svartþrösturinn hann byrjaði að garga yfirleitt klukkan 3:30 og hann var orðinn hás sexleiti þegar ég var að fara út og hérna, en þá hann sko að láta vita að þetta sé svæði sitt sko.
2: Hér er ég
1: og ég á þessa
2: sjá mig.
1: Og ég á þessa slakar
2: það kallmanna hægðun
0: en Jón, þegar þú ert að syngja bom, hvað ert þú að merkja?
1: Svæði mitt
0: klukkan eins og er að detta í 7:30, hvað er að gerast í fréttum, Axel?
1: Jú, það er náttúrulega þessi fréttum það að átökin í Miðausturlöndum þau halda áfram og Íranar og Bandaríkjamenn börðust hatrammri baráttu í nótt og það er eitthvað verið að tala það að þetta geti nú kannski breiðist eitthvað út og orðið meira stríð. Nú síðan líka verið að tala það hér að formaður sjúkralega félags Íslands, hann lýsir miklu áhyggjum af fögrum fyrirheitum í nýsamþekktri samþekktri fjármála áallun. Svo hafa 43 börn verið skráð í grunnskóla í Grindavík í haust. Það er svona verið að reyna að koma bæjarfélaginu aftur á stað þar og oddviti sjálfstæðisflokksins í Grindavík segir að fyrir bæjarstjórn hafi tekið ákvörðun að hefja skólahald núna í haust og ný bæjarstjórn ætla að halda þeirra ákvörðun til streitu. Og svo líka verið að tala það að séu hérna frábæra greinar í Mogganum í dag eins og venjulega og það er sérstaklega tvær greinar sem að bendir á önnur eftir Stefán Gunnar Sveinsson og fjallar hvernig leyniþjónustur á Vesturlöndum og óttast stigmögnun Úkraínustríðsins. Þetta er svona svolítið leiðileg frétt hvað þetta varðar en það er talið að rússar fari jafnvel í mögulega innrás inn í Evrópulönd í haust eða vetur bara til þess að svona tjekka hvernig viðbröðum verða og það er ekki gott. Hinn greinin eftir Ásgeir Ingvason nýja sparnaðarreikninga fyrir bandarísk börn sem verða beintengdir við árangur hlutabréfamarkaðarins. Nú það voru tvö innbrot í Löggulandi í nótt, annað í heimahúsi og hitt í kirkju. Það var tilkynnt tvo menn sem hefur reynda að brjóðast inn í samkomuhús og reynda að stela hann flöskusjóði og svo var tilkynnt líkams árás í verslunarmiðstöð. Og það eru 81 brottför frá Keflavík í dag, öll morgunflug er á áallun og sólar uppbrás á 25 mínútur í 4 og sólsetur verður 29 mínútur yfir 11.
3: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnunni.

0: Ísland vaknar á K100 á þessum geggjaða mánudegi þrátt fyrir veðrið gæti verið betra hér á höfuðborgarsvæðinu en það náttúrulega er veður víðar um landið.
1: Það er bara ljúft veður, það er ekki eins, hérna það er fullt af lögum til dæmis og fallegri í tónlistum það að labba í rigningu, mjög romantískt
2: sko. Og líka lag hérna, mjög flott lag hérna, bara að hann hangi þurr.
1: Já, já.
2: Mér langar bara að heyra
0: Ó nei bara þann hangið þurr Rannsóknarspurning rekinu hér á eftir og við erum með gjafabréf frá þinnum geggjaða veitingastað Aski.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
4: Íslensk tónlist á K100.
5: Ég heiti Júlíu Heiðar.
6: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
4: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: Brain Method, Smáralind.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Mundu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útileguna. Fjallakofin, Hallarmúla 2.
4: Þitt sumar, þín rútína, world class.
5: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
6: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is. Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partys. Svo miklu meira en bara sportbar. Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.

0: Ísland Vagnar og það er mánudagur hjá okkur fullt af fólki á leiðinni vinnuna en samt ekki eins margir eins og vennulega á vetardegi.
1: Nei, það eru margir í fríi og rosalega margir líka veit ég kringum mig að þegar svo mikið fótboltamótum, það var símamótum um helgina, alveg frábært mót og bara það var allt út í bílum og fólki kom búið um helgina.
0: 4000 stelpur að keppa.
1: Já, eitthvað svo leiðis. Og svo veit ég að margir fóru í gær með úlingstúlkunum sín til Gautaborgar í gær, það er vika núna að fylgja sínum fótbolta úlingstúlkun til Gautaborgar.
0: Já, nákvæmlega, þannig að það er mikið að gerast.
1: Mikið að gerast.
0: En við vorum hérna í síðustu viku, vorum við heilmikið að ræða hérna saman, svona ekki samt í útsendingu, við vorum að tala saman um Evrópusambandið og með og móti og allt þetta.
1: Og sem svona, fyrir, já, þetta er út um allt.
0: Og þetta eru allir, einhvern veginn að tala um þetta, svona sín á milli, vinahópar og samstarfsfólk og annað. Og framundan er náttúrulega mánuður, þar sem er náttúrulega verður allt svona einhvern veginn bjagað núna í þessar umræðu.
1: Og aðalega út af því, við erum nú að koma því fram að því það er ekki, hvað segir maður, hvert sem ég fer við, hvert sem ég tala, það er aldrei svona eitthvað svona 90% og 10%. Það er rosalega mikið bara
0: 50-50.
1: Fólk skiptist algjörlega bara nei, já, já, nei. Þannig að þetta er ekkert skýrt, finnst mér
2: alveg. Nei, ég hef áhyggjur af umræðuhefðinni sem að er að verða inn á netinu og víðar, meira segja bara í sko, samtölu manna á milli þegar menn eru sko að drulla yfir hver annan yfir því að hafa ólíka skoðanir,
1: heldur að þess. Já, þetta er rosalega mikið þannig bara nei, þetta er svona nei, jú.
2: Færum rök og málefnalega rök fyrir því sem að verðum að segja.
1: Sko, þetta er orðið þannig að ég er bara hrædd um að verðið bara svona vinslit og skilna.
2: Já, akkurat.
0: Ég búið að verða þess að það var kannski bara ágætis hreinsun, en hins vegar náttúrulega, sko. en sko, þú settir inn status til dæmis núna fyrir hálfum mánuði síðan, eitthvað með það, það sem þú ert búin að vera að skoða þetta og þú ert búin að taka upplýsta ákvörðun fyrir þig.
2: Já, já, nú er ég búin að því.
0: Já.
2: Ég var ekki búin að því þegar ég setti inn þennan status.
0: Nei.
2: Og fólk var rosalega mikið að reyna að sannfæra mig með engum rökum.
0: Nei.
2: Það var mjög algengt, sko, já, við í þessari ætt við kjósum svona.
0: Mm-hmm.
2: Ég sagði, það er engin rök fyrir mér, þú veist, ég vil heyra, þú veist, af því að þetta skiptir í alvörinu máli fyrir þjóðina, að einhverju leiti, og ég vildi komast að því hvaða skoðun ég hefði á því hvort þetta var jákvætt eða neikvætt og allt þetta. Og það var mjög erfitt að finna þessar upplýsingar, sko, málega.
1: Ég er nefnilega sammála því, mér finnst bara erfitt að ég ef þessi nei og þessi já, þá er ég kannski. Skil, ég er alltaf í bara miðjunu, ég vil bara sammála síðasta ræðumanni sem er með góð rök, en hvar er svona, hvar fyrir fólk sem er eins og ég, sem veit ekkert, hvar getur maður fundið svona bara hlutlausa síðu eða hlutlausar upplýsingar?
0: Þú verður eiginlega einhvern veginn að grafa þetta bara svolítið upp sjálf.
1: Mér er tefnilega enginn með hlutlaus, það er allir bara nei, þú ert bara að gera svo ég, þú gerir þetta ekki, sko.
0: Nei.
1: Eða jú, þú ert að gera þetta.
0: Það er náttúrulega til, það var til dæmis mjög gott viðtal í gær í, á Bylgjunni á Sprengisandi við lögfræðing sem að var að ræða þessa hluti. Hann var svona, þú veist, að taka bara svona beina svona kalda nálgun á hlutina.
1: Mér vantar svoleiðis nefnilega, mér vantar svona kalda nálgun fyrir hjá fólki sem á enga svona hagsmuna að gæta.
0: Það sem að mörgum finnst hins vegar að þú veist, að það sem er verið að matreiða núna sé ekki nægilega ljóst. Það sé eins og það sé að verið að fel eitthvað. Og það er alltaf vont, staðan fyrir að þetta er í raun og veru bara, sett allt á borðið og unni með það. Mér finnst, sko, mér hefur fundist það núna, ég hef þurft að hafa svolítið fyrir því að ná mér í upplýsingar um þetta. Ég er búin að lesa bækur og ég er búin að lesa greinar, ég er búin að lesa menn sem eru á móti og með og allt þetta. Og upp frá því þá bara ákvað ég að taka mín afstöðu.
1: Já, en það sem ég sem veist, vanta þetta, það er ekkert

0: allir sem eru bara tilbúinir að leggjast bara og lesa bækur og greina skilur mann vantar einhvers konar svona stað sem er einhver mitt sem á enga fólki eða bara ríkinu eða eitthvað sem er svona sem á engar hagsmuna gæta og segja bara hvernig er þetta
1: sko það náttúrulega þú veist það náttúrulega í þessu hluti sem eru síðan sko sem er svona síðan ákveðin miskilningur það það margir sem halda það til dæmis að bara ef við ákveðum að gera þetta þá bara lækki vextir og matur verðum 25%
0: Já, og svo ef við ákveðum ekki gera, nei, ef við ákveðum að gera það, þá fara fiski meðin, þú veist, það bara,
1: já,
0: ég veit
1: ekki Já, það alls konar svona hlutir í þessu sem að eru svona, hérna, þvælast fyrir ofsalega mörgum og það er í raun og það sem er í raun og slæmi kosti Þú til dæmis ekki búin að gera upp hugðin
0: Nei, ekki neitt, nei. Ekki hugmynd hvað ætla að kjósa
2: Ég, það sem hjálpaði mér mest í, þessu, í þessari sko sannleiksleit minni mér var bent á heimasíðu sem að heitir esbvaktin.is
0: Ok, þannig að tala saman
2: Þetta er óháð upplýsingaverkefni sem fylgist með fullinningum í umræðinu með esbaðild Íslands metur þær á móti gögnum og byrti niður stöður og það er hægt að finna bara að fara aftur í tíman, þetta er unnið af gervigreind, en það er sem sagt einhver tölfræðingur einhver svona spekulant sem er á bak við þetta til þess að tryggja það að þarna sé farið með rétt og satt mál.
1: Þeir sem að hlusta á þeir núna væri nú ekki alveg sammála því að því þetta er þessu er haldið úti hins vegar ekki af þeir svona frjálsum aðila
2: Nú er það ekki?
1: Næ
2: Ok
1: En ok, þetta er mjög, það eru góði punktar þetta
2: Já, já, og þarna er bara, þarna eru greinar sko teknar og það eru teknar fullyrðingar og gervigreindin er látin fakt tjekka þetta og bara og hrekja eða styðja við það sem að þarna er sagt
1: Ok Og þú kynntir þessa síðu?
2: Ég kynnti mér þessa síðu og hérna ég lá yfir henni bara í daldinn tíma og hún hjálpaði mér að komast að þeirri niðurstöðu að ég ætla að segja nei í þjóðrættkvæðakvæðslu
1: Já, já, ég ætla að segja nei
2: já.
1: Og hérna, það er ekki það ég sé á móti evru eða nei, fyrst, nei, ég, og móti háum vöxtum eða með eða eitthvað
2: Það eru kostur og gallar með
1: Mér er bara spurningin, hvað græðum við á þessu?
0: Það er
1: Mér veist að enginn geta sagt með
0: Nei, það Nei, það sé ég að segja, ég veit alveg að venjulegi maður, venjulegi borgari hann vill náttúrulega bara sem besti fyrir okkur sem samfélagsskilur og fyrir okkur sem bara fjölskyldu fólk og bara hvað, þú veist, samt við vextina og mitt, hérna, hvernig er að lifa í landinu maturverð, húsnæðisverð allt þetta sem að skiptir okkur mestu máli Þetta það sé nú grunnurinn að þessu öllu
1: En svo er líka eitt stór punktur í þessu og það er náttúrulega þessi punktur það, ef við förum hann inn, þá förum við ekki að nú

0: Góðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Regina.
2: Ég hef nú heyrt meira samfarandi kóra þetta.
3: Regina!
2: Já, ég vil heyra að fá aðeins meiri pungi í þetta. Þetta var voðalega eitthvað svona létt og lögumannlegt. En við góður mánudagur, við ætlum að eiga góða viku framundan og við erum bara búin að ákveða það, því að ég er búin að ákveða það að þannig á maður að lifa lífinu. Maður ákveður eitthvað verið gott og þá verður það gott.
4: Já, hérna.
3: Ég er sammála því.
4: Það er
2: svo margt í lífinu sem er ákvörðun.
3: Það kemur bara ný kona í vinna hérna.
2: Nei, þú veist, jálfurinn, það er svo margt í lífinu sem verðum bara að fara með sem ákvörðun. Ég ætla mér að vera svona, ég ætla að gera þetta, þá kemur mann ekkert óvart. Hvað ætlaði þú að fara að segja það?
3: Já, ég ætlaði bara að segja, ég er svo spenntur yfir rannsóknarspurningunni.
2: Já, ok, ég er með hana í vinning ennbla. Við verðum alla vikuna með vinningar frá Brasser í Aski, svo frábæra vinningastag, og ég er hérna með gjafabær fyrir tvo í hátíð hlaðborð þeirra, þið víðfræga.
3: Og þá er það stóra spurningin, hvernig hljómar spurningin í rannsóknarspurningunni í dag?
2: Rúmlega einn þriðji fullorðana í hinu vestræna heimi kann ekki gera þetta sem ég er að spyrja
3: Rúmlega einn þriðji
2: af fullorðana í hinu vestræna heimi. Síminn er 571111. Rúmlega einn þriðji fullorðana í hinu vestræna heimi kann ekki gera þetta sem ég er að spyrja
3: K100, góðan dag, veist þú þetta?
5: Lesa.
2: Þetta er gott gísk.
3: Já,
2: vonandi samt er það ekki svona margis.
3: Það er allavega ekki það sem við erum að Nei. Í svona vestræna heiminum að minnsta kosti. Gaman að heyri þér, takk fyrir þetta og við tökum næsta. K100, góðan dag.
2: Nei, það er svo feimin.
4: Já, eitthvað bínu. Ert þú feimin?
2: K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
2: Ert þú með svar við spurningunni?
5: Er þetta reyma skonna?
2: Nei, þetta er gott gísk. Þetta er skemmtilegt hvað þið hugsi út fyrir kassan. Nei, takk samt fyrir.
3: Gaman að heyri þér.
2: Ekki það skýra leitast eftir.
3: K100, góðan dag.
5: Góðan daginn, er þetta synda?
2: Nei, ég nefnilega tók tjekka á því að það eru meir en helmingur sem að kann ekki synda, sko.
3: Já.
2: Já. Því miður.
5: All right.
3: Ok, takk fyrir þetta.
2: Þetta er næsti bær við, skulum segja það.
3: K100, góðan dag.
2: Nú kemur þetta.
6: Hvað daginn er þetta
2: synda? Nei, hann var að segja það, það er umlað mikið fleiri, það er meir en helmingur fullorðan sem kann ekki synda.
3: Veistu hvað með eitt gíski viðbót?
6: Hoppa.
2: Nei, en nú fer síminn í gang, nú fer fólk að fatta þetta.
3: Kökunasta K100, góðan dag.
5: Já, góðan daginn, er þetta hjóla?
2: Að sjálfsögðu er þetta hjóla.
3: Já. Kanntu að hjóla?
5: Ég kann að hjóla.
3: Já, já.
2: Mér finnst aðalega sjokkið í þessu hvað fáir að margir kunna ekki að synda.
3: Það er ótrúlega.
2: Því mér finnst það nú svona meiri sjálfsbjörg að kunna synda heldur en að hjóla.
3: Akkurat.
5: Emmett.
3: Erðu, hingrað á línunni til að fá allar upplýsingar unnið því að þú ert að fá gjafabréf frá Brasser í Aski. Réttir þetta verður komið.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasser Restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
8: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Sumar útsala. Allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
11: Skín. Einfaldlega betri.
12: Einn bolli. Nei. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
11: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
13: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Klokkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ekkert lát hefur orðið á átökum í Mið-Austurlöndum að undanförnu en í gær voru gerðar umfangsmiklar árásir á nokkrum stöðum í Íran, auk þess sem Íranar réðust að Kuveit. Íranskir ríkisfjölmiðlar greindu frá því í gærkvöldi að þið minnsta 10 flugskeiti hefðu hæft Qasem eyju sem liggur við Hormuzsund, auk þess sem eyjan Farur í Persaflóa var fyrir árásum. Kuveitar tilkynntu að 3 landamærastöðvar í norður hluta landsins hefðu skemmst í árás og að borpallur á hafi úti hefðu orðið fyrir árás óvinna dróna. Ekki sér fyrir endan á átökum ríkjana. Sandra B. Franks, formaður sjúkraliðafélags Íslands, lýsir yfir miklum áhyggjum af fögrum fyrirheitum í nýsamþykktri fjármála áætlun fyrir árin 2007-31. Þar sé kveðið á að uppbygging á heilbrigðisþjónustu sé mikil fjölgun hjúkrunarrýma, betra flæði, aukið aðgengi, stafræna lausnir og skilvirkari þjónustu. En ekki sé minnst einu orði á hver eigi að veita þjónustuna sem þessum fyrirheitum fylgi. Sandra segir í samtali við Morgunblaðið að fjölgun hjúkrunarrýma án sjúkraliða sé ekki lausn heldur ómönnuð skuldbinding. Hægt að lesa nánar á þetta í Morgunblaðinu í dag. Alls hafa 43 börn verið skráð í grunnskóla í Grindavík í haust. Bæjarstjórn segir þetta stórt skref í að ná samfélaginu aftur heim til Grindavíkur. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Grindavík, segir fyrri bæjarstjórn hafa tekið ákvörðunum með að hefja skólahald núna í haust og ný bæjarstjórn ætla að halda þeirri ákvörðun til streitu. Í næstu viku verður 1 frá upphafi síðasta eldgoss á Reykjanesskaga og næsta skref sé að koma skólakerfinu aftur í gang. Miklar umræður hafa skapast á samfélagsmiðlum enn eina villu skattsins þegar kemur að kílómetragjaldinu. Þeir sem eiga 2 bíla virðast nú fá hærri rukkun en þeir eiga skilið. Samtala gjalds bílana 2 sem tilgreind á reikningnum ekki svo sama og raunveruleg samanlögð upphæð gjalds hvors bíls fyrir sig sem tilgreind á reikningnum. Þetta ekki í fyrsta skipti af þessu tagi en nú rúmt 1.5 síðan að kerfi var tekið upp. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur eftir Stefán Gunnar Sveinsson og fjallar hvernig leyniþjónustur á Vesturlöndum óttast stigmögnun Úkraínustríðsins með mögulegri innrás Rússa inn í Evrópulönd. Hinn eftir Ásgeir Ingvason og sparnaðarreikninga fyrir bandarísk börn sem verða beintengdir við árangur hlutabréfamarkaðarins. Og það var líflegt í Löggulandi í nótt eins og venjulega, það var innbrot í heimahús og einnig í kirkju og málin eru bæði í rannsókn. Síðan var tilkynnt 2 aðala sem höfðu reynt að brjótast inn í samkomuhús og reynt að stela þar flöskusjóð. Og svo var tilkynnt líkamsárás í verslunarmiðstöð. Það verður sunnan og suðvestan 5-13 í dag, rigning með köflum, einhverjum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig og hlýjast á Austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun, annars svipa veður en dregur úr vætu síðdegis. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
16: Ísland vaknar! Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin að viðtakjanum seinni hálfleikur hafin hjá okkur hérna í Ísland vaknar. Það mánudagur, það 13. júlí. 13. er nú yfirleitt alltaf svona happa fyrir mig.
1: Já,
0: það en, það.
2: Það nefnilega ég, fólk skiptist í tvo hluta. Það eru þeir sem svo hrættir við föstu daginn 13. og 13. Sjöldur svona óhappatala. En svo veit ég marga eins og þú sem að 13. er happatala. Taylor Swift til dæmis, þetta er happatala hennar.
0: Og sjána hvernig fór fyrir henni.
2: Selma Björs, þetta er happatala hennar. Það bara margir í kringum
1: mig sem ég nefnilega, ég svo mikið á móti alls konar svona tóti. Ég meina, ég mölva spegla bara alveg hægri vinstri eins og ég mölva ekki, sko.
0: Já, Af hverju það?
1: Af því að bara, þú veist, fólk að halda því fram að brotni spegil að það sé eitthvað óhafa.
2: Já, já. Ég... Ertu hjátrófellur?
1: Nei, alls ekki.
2: En þú?
1: Nei,
2: alls ekki. Þú myndir lafa undir stiga og svo blikna?
0: Ég gera það reyndar ekki, það svona stigi krónunni sem að ég, hérna, oft ég legg, sko.
2: Já.
0: Ég tek ringin í ring, sko.
2: Og ég svo, ef ég sé svartan kött labba fram með mér, þá skýrp ég til...
0: Á svenna
1: Já
0: Á bara skýrfættur að hægða
2: Ég get alveg verið pínu hjátrúafull Á vissum hlutum En svo öðrum ekki sko.
1: Ég myndi segja að ég væri svona frekar frátrúafullur
0: Frátrúafullur
1: Er það ekki anstæðan við hjátrúafullur?
2: Dreipi ég alls með það
0: Nei, alls ekki
2: Nei, nákvæm
0: okay,
2: Þú er alveg hjátrúafullur
1: Ég er alveg myrðið En svo enginn

0: Segðu mér, er eitthvað að fólki í kringum ykkur sem að þarf alltaf að toppa allt sem að sagt er í kringum
1: það? Að sjálfsögur til svoleiðis karakter.
0: Já, þekkið þið svoleiðis fólk?
1: Já, hvernig já,
0: þá,
1: já, já.
0: Æ, bara, þú veist, þú segir hérna, herðu hérna, ég fekk, þú veist, vann 50.000 skall í lottóunu.
1: Herðu, ég vann 100.000
2: skall. Já, herðu, ég var búin að vinna nokkra miljónir, skilur.
0: Já, nákvæmlega, þetta er svona típa. Ég á eitt svona vin sem er alveg gessamlega, þú veist, einhvern tímann sagði ég við hann, sko, sagði hann frá því, ég bara fór úr axlalið.
2: Framaxlinu.
0: Já, og ég var alveg að drepast eftir það, að rykkja mér aftur í liðinu og svo hitti ég hann og ég segi, ég er alveg að drepast í axlalinu, ég fór úr axlalinu og það kom, blessaði verðstu það nú ekki neitt, ég fór einu svona úr báðum axlaliðunum í einu já. Og þurfti sjálfur að rykkja mér í lið og ég vissi bara að þetta var lýgir.
2: Sko. Okay.
0: Þannig að þetta er svona típa. Svo hitti ég hann núna helgina og áður ég hitti hann, þá var ég nýbúin að hitta annan gamlan vin sem ég hefði ekki hitt mjög lengi. Og síðan segi ég við þennan betur vita eða þennan sem er alltaf að toppa. Ég segi, heyrðu, ég var að hitta gamlan vin sem ég hef ekki hitt í 18 ár. Og þá kom, blessaði, verðstu, það nú ekki neitt. Ég hitti mann um daginn, sko, sem ég hefði aldrei hitt áður.

0: nær og fjær. Þó hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
1: Sjúklega krúttu sem hann er, þessi strákur, ég elska.
0: Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur
1: Amæli Lajana.
2: Eins og alltaf á mánudum þá erum við í afmæli lagana og við tókum ákvörðunum það í vor þegar sumari var svona banku upp á var að banku upp á sumari var að banka upp á
3: Já, það er ekki ennþá búið að svara
2: Nei, það er ekki búið að svara þá en að vera bara með sumarlög sem sagt í sumarlög sem að hafa verið einhvern veginn tengd sumrinu voru vinsal yfir sumartíma og maður á einhvern veginn minningar frá þessi lögum
4: Tengt sumrinu
3: Tónlist kveikir minningar
2: Það er nefnilega heila málið
4: Þannig að þú ætlar að fara að rifja þegar þú varst í Þjórsárdal hérna...
2: Jésús almáttu, nei, ég ætla sko ekki að fara að rifja það
4: Það má ekki rifja það
3: Nei, maður lítur ekki baksinn í speilin þar
2: Það er svo sannlega ekki
3: Hvað ertu með fyrir okkur í dag á
2: matseminu? Ég er nefnilega með fyrir ykkur núna Nýju frábær sumarlög sem að minna mig mjög á sumar Og fyrsta lagi til dæmis minni mig á klubbin 1980, eitthvað svona ekki kringu það En þá var ég að taka mín fyrstu skref sem plötusnúður á veitingahúsum borgarinnar okay. Allt og ungur en
3: Og þá var ég nýbúin að taka mín fyrstu skref, punktur
4: Nákvæmlega Talandu það, Vilji Svampað að heilsa þér
2: Já, þakka
4: Fyrsti vinnuveitandi þinn í þeim efnum
2: Já, skildi Herðu, en sko, sagan í næsta lagi Fjallar söngkonu sem þráir að komast frá Minneapolis til New York Þar sem hún telur að spennandi tónlistarlíf bíðanar Það kaldhæðnislega er að upptakan varð sjálf ein stærsti dans smellur heims án þess að þurfa að flytja búferlum. Lagið sem að viljum að heyra hér á eftir fór á topp bandaríska vinsældalistan og náði öðru sætinu í Bretlandi. Það knúið áfram af hljóðgerlum, diskótakti og vélrænni rödd sem hljómaði ári 1980 eins og hún kæmi beint úr framtíðinni.
4: Já.
2: Þetta var eitt af þessum fyrstu lögum sem að fóru í gegnum svona framtíðar músík vélar.
4: Já.
2: Þetta er sem sagt frá ári 1980 en lip-sync og lagið heitir Funky Town.

0: ég get sagt ykkur það, þetta lag, það var gríðarlega vinsælt þegar það kom vegna þess að það var svona innkennandi og það var svona disco svona inn í 80s, þetta svona brú inn í 80s svona.
1: Akkurat
0: En þetta hefur ekki lifan eitt rosalega vel samt
1: Jú, það er
0: Vistu það?
1: Jú, sko, það lifði lengi svona en mér finnst það svona eins og það sé nýlega svona dottið út með mörgum af svona early 80s smetlunum
0: Já
1: þetta, nú er ég sko að hugsa ég sjálf á mig sem diskotekara ég er að velta fyrir mig þetta er ekki lag lengur sem ég get svona treyst á að búi til góða stemming
2: og okkur
1: en gerði það kannski fyrir 10 árum
0: Já Þetta náttúrulega orðið oldies í dag,
1: já,
0: það gargandi oldies.
1: Akkurat.
0: Þetta náttúrulega hérna lag frá 1980, Funky Town með Lips Incorporated.
1: Akkurat.
0: Næsta lag fjallar óttan við nýja tækni og það myndi íta gömlu út af stjörnunum til hliðar. Svo gerðist þið fullkomlega sögulega grín. Tónlistamyndbandið við lagið varð fyrsta myndbandið sem sýnt var á MTV þegar að sjónvarstöð hóf útsendingar í Bandaríkjunum árið 1981. Lagið hafði sjálft komið út 2 árum áður og farið á topp breska vinsældalistan útvarpið mæti samt aftur í vinnuna næsta morgun hvað sem vídeóinu hrærir það frá 1979 Bugless og lagið heitir Video Killed the Radio Star Mér fannst þetta aldrei skemmtilegt lag
1: Var það ekki?
0: Nei
2: Getur verið, er með misspenna en voru ekki mínipops að tóka þetta?
1: Þau gerðu það seinna
2: Ég hlusta það
1: Já, ég man eftir því líka
2: Loved it
1: já. En sko það að þú fílir ekki lag þá útskýrir líka fyrir mér af hverju þú kallar Hvað heitir hljónsveitin?
0: Bugless
1: Já, einmitt, þeir heita Bugles en bara
2: Bugless. Nei, á Íslandi heita
1: Bugless Það Bugless Já, hljónsveitin heitir sem Bugles
0: Já, mér alveg
2: Ég segi Bugless hér á Íslandi
0: Og það náttúrulega, þú veist, þetta svo Bugless og voga í tífur, skilur
2: Já,
1: það Bugless
2: Og Serious
1: Já,
2: það ekki Cheerios
0: Ná, nákvæmlega
1: Ég alveg til ég að kalla hérna snakkið hérna Bugless
0: Ekki Bugless
1: En hljónsveitin heitir Bugles
0: Mér anskotan saman
1: Þú segir
0: En þetta sem frá 1979 Bugless og lagið Video Killed the Radio Star
1: Bugless
0: Það nú ætli ég að byggja og haldi ykkur fast En hér í næsta lagi blandast saman raggi taktur brest pop ferðasaga sem byggði að hluta á raunverulegum reynslu sögum höfundalagsins Textin segir frá ferðamanni sem lendir í óþægilegum aðstæðum á Jamaica en reynir að bjarga sig með því að tala cricket cricket En í dag kemur þessi taktur manni í sumarskap jafnvel þótt að ferðin sé bara á rúminu og inn að kaffivílinni Þetta lag hefur ekki heyrst lengi Það frá 1978 Hljómsveitin heitir 10cc og lagið heitir Dreadlock Holiday
1: eru menn komni með eitthvað í pípuna sína
2: Nei, vitið það, svona tónlist á maður að hlusta á svona degi þegar svona gloomy á maður að setja gott reggi og fyrst... marley og ég finnst ekki að tensi í sísu verið með reggi leik ég veit fullt af lögum önnur með þeim en þetta er geggjalag
0: Þetta er nefnilega geggjalag
2: Ég er búin að gleyma þess
0: Já, og það er náttúrulega sko og svo Hækkaði Það er svona smá Jamaica hana
1: Jamaica
2: Já, þetta er geggjum
0: En þetta lag heyrist ekki oft í dag
2: Nei
0: Það er einhvern veginn alveg glimt lag sko.
1: já.
0: Þetta eru 10cc og við vitum hvað það þýðir Þeir voru hérna daginn og lagið heitir Dreadlock Holiday frá 70
1: Hvað þýðir það?
2: Manstu þetta ekki?
0: Nei.
2: Jú, víst, hann er að byrla í hatt
0: Næsta lag er eitt af þessum upptökum Það sem gleðin virðist beinlinnis leka út úr hátalurunum Söngurinn er bjartur, takturinn léttur og viðlagir þannig að gerði gert að fólk sem að kann ekki textan byrjar ósjálfrátt að syngja með eitthvað sem að hljóma svona næstu því rétt. Lagið var samið að 2 líkilmönnum einna stærstu funk soul hljónsveita tímabilsins. Frá 1977 hljónsveitin heitir The Emotions og lagið heitir Best of My Love.
1: Mér finnst þetta lag eldast mjög vel.
0: Þetta geggja þetta lag.
1: Já, það er svona soundið í þessu.
2: Sammála.
1: Það rýmar einhvern veginn vel við nútímann.
0: Þetta er náttúrulega, sko, þetta er hérna tjekk tímabilið. Þetta er hérna Lufrík og þetta er allt saman sömu, hérna...
2: Producerar.
0: Gekk, sko.
2: Kjú tónlist.
0: Sister Sledge, Emotions og síðan Check sko, þetta var bara framleitt auðvitað alveg reynd í tonnavíl, sko.
1: Já, já.
0: Og þetta var náttúrulega, sko, þetta lag er náttúrulega, sko, svona hvað ég að segja, þetta er svona einkennandi fyrir þennan, þetta tímabil.
1: Já. Já, já, þetta er náttúrulega alveg klárlega.
2: Já, ég ekki. Pakkarnir og...
0: Og þannig er ekkert einhver audiotjúm, sko.
1: Nei, nei, og það er ekkert verið að reyna, það er bara gert.
0: Já.
1: Einhvern veginn.
0: Takk að þess, heyrðu nú, og svo. Þetta er sett suma lag frá 1977 ári sem ég fermdist og lagið heitir Best of My Love. Og titillinn á næsta lagi vísa til ákveðina nætur, en textin segir okkur aldrei almennilega hvað gerðist þessa einu nótt. Það eina sem liggur ljóst fyrir að kvöldi var eftirminnilegt, tilfinningarnar sterkar og frásögnin nógu óljóst til þess að allir geti sett sín eigin sögu inn í lagið. Lagið sameinar 60 ára söng, harmoníur og diskotekt miðs 8. áratugarins með þeim árangri að það fór á toppin bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum og það var síðan endurhljóðblandað og varð afturvinsælt. Það frá 1975, The Four Seasons og lagið December 19.

0: sjúklegt lag. Og sér rödd, hún svo tær eitthvað.
1: Já. Þetta náttúrulega bara æðislegt lag.
2: Já, já.
1: Gamalt og gott. Sko, The Four Seasons, sko, þeir voru svona, þeir eiga náttúrulega svolítið mikið að lög.
0: Ég man ekkert eftir, þú veist, ég bara...
1: Er það ekki?
0: Nei, mér sér þetta, fyrir mér þetta svona one hit wonder.
1: Fyrst þið það?
2: Nei,
0: ég veit ekki neinn fleiri lög.
2: Fleiri. Hérna, var ekki Loco en Acapulco með...
0: Það reyndar geðvegt.
2: Með þeim.
1: Jú,
2: með það ekki. Nei, nei, það voru Four Tops.
1: Það voru Four Tops.
2: Þetta voru Four Seasons, já.
1: Já, já,
0: já, ok. Þetta eitthvað Four eitthvað. Four on the floor. Já, já. Það svolítið flott hljóðstæna.
1: Já, Four on the floor.
0: Four on the floor.
1: Já, já, já.
0: Það ekki til.
1: Það hlýtur að vera Four Seasons og December 1963 og What a Night. Og þá erum við í fjórðasæti og við eigum fjögur lög eftir og hér komið lag sem hljómar eins og sunnudagsmorgun þegar enginn þarf að stilla vekjaraklukku. Kaffið hefnast fullkomlega og nágranninn hefur ákveðið að byrja ekki að bora fyrir nettir hádegi. Þetta er brest gleði poppísinni tærustu mynd. Einföld laglína, stórt viðlag og bjartsýni sem jaðra við að vera læknisfræðilega óeðlileg. Það er frá 1972. Söngvarinn heitir Daniel Boone og lagið sumarlag sem heitir Beautiful Sunday.
2: Þessu lagi var ég alveg búin að gleyma.
1: Var ekki?
2: Jú.
0: Ég hef aldrei kynst í því. Ég bara
2: hef aldrei kynst
0: þetta lag.
2: Þetta, ég man, þetta tengi ég beint í barnæskuna mínu, sko.
0: Já, hún lítur að vera því. Ég var ekki fænt það nú. Ég man ekkert eftir þessu. Þetta var bara ekki svona international global hit, eða hvað?
1: Nei, það var það nú ekki. En þetta var svona vinsælt að í óskala í sjúklinga, svona.
0: Jú, ég aðeins kannast þetta núna. Jú, ég kann eitthvað aðeins.
1: Sko?
0: Ég kann þetta á þess að vita það.
1: Nákvæmlega. Daniel Boone. Og lagið fjórðasæti frá 1972.
2: Hérna, ég skammast mín eiginlega. Ég var að spyrja gervigreindina lög með Four Seasons og síðan áðan. Og sko, þetta eru lög eins og Sherry, Big Girls Don't Cry, Ragdoll, já, Let's Hang On.
0: Já, ég veit alveg hvað Four Seasons, mér fannst þetta ekki vera sama samt.
2: Jú, sama. Can't Take My Eyes Off You.
0: Já, ég veit alveg hvað það er, mér fannst þetta ekki vera sama á hitt.
2: Það er Four Seasons.
0: Mér
1: fannst þetta skrið, ó, er þið viss, er þið viss. Hitti söngvarann sem syngur lagið og eiginkonu hans í sangkvæmi en ruglaði saman nöfnuna þeirra.
2: Nú,
1: hann kallaði þau einfallega Al og Betty og úrvarð eitt þekktasta viðlag 9. áratugurins. Lagið blanda saman poppi, afriskum takti, blásurum og bassalínu sem er svo góð að hún fær sitt eigið litla sýningaratriði. Tónlistamyndbandið var ekki síðu frægt. Lagið fór í fjórðasæti í Bretlandi og var þar í 5 vikur á topp 10. Frá 1986, þetta er Paul Simon og You Can Call Me Al. Yeah.

0: þessi hljómsveit frá Paul Simon og þessi plata, hún varð bara algjörlega stjörnu plata.
1: Ég man eftir þessu sumri, Jesus. Þetta man ég, ég elska þetta lag, sko.
0: Geggjala. Þessi plata öll er einhvern veginn bara geggjast, sko. Og heyra þennan tón í þessu svona... Já, hvaða stíll er þetta? Þetta er svona einhver svona Jamaica, einhver svona...
1: Ég veit ekki, þetta er ekki
2: svo leist,
1: þetta er bara
2: eitthvað
1: smart.
2: Eitthvað blandast
0: inn í þetta. Þetta er sem sagt Paul Simon og lagið You Can Call Me Al.
2: Akkurat.
0: Tvunar eftir og á yfirborðinu er þetta hið fullkomla sumafríslag sem við fáum að heyra hér. Framandi drykkur, rigning, strandferð og tveir einstaklingar sem er orðnið þreyttir á sambandinu sínu. Þegar betur er hlustað kemur að ljós að sagan snýst par sem reynir hvort sig að finna nýjan maka með engamálaauglýsingu, en rekast síðan á hvort annað. Það er romantík með örlitlu siðferðilegu neyðarástandi. Lagi var síðasti bandaríski topplagasmellur 8. áratugurins og sat síðan aftur í fyrsta sæti þegar 9. áratugurinn gekk í garð. Frá 1979 þetta er Rupert Holmes og lagið Escape Pina Colada.

0: komin á sundlugabakkan bara.
1: Sko, ég ætla svo ánægð að komast með þetta lag af því að þetta er svo skemmtilegu texti. Ég hafði aldrei vitað hvað þetta lag var. Fyrir maður bara les textan og hlusta á hann og þá er það svolítið skemmtilegt eins og þú vast að segja. Þetta er par sem er eitthvað...
2: Orðið þreytt?
1: Eftir þreytt og reyna að finna sér annan maka en enda svo saman með því að svara auðlýsingi hvers annars.
0: Já, og hittast hér.
1: Já, og hittast. Nú er þetta þú. Þannig þegar átt alveg samil, þú voru bara aðeins búin að tínast þessu fallegu texta.
0: Já, þetta er mjög, þetta er skemmtilegt plott í góðu lagi.
1: Þau reynda að fara í sundur en enda í samt saman.
0: Akkurat. Þetta er sett Escape, the Pina Colada song og það er Robert Holmes sem að söng þetta 1979. Og þá erum við komin á toppin. Hér er ferðasaga um mann sem er stöðust á leiðinni eitthvað og virðist hafa peninga í vasanum og ætlunin er að engin sko skiljan og hann vill ekki láta skilja sig. Takturinn er þéttur í laginu, píanóði keirir lagið áfram og viðlagið er eins og lest sem hefur mist bremsurnar. Upptakan var samin með David Pines Haynes, sem síðar var einn af lykilmönnum í Toto, hljómsveitinni, munið til Toto.
1: Já.
2: Er komið hingað.
0: Akkurat.
1: Sáðá.
0: Þetta er eitt af þessum lögum sem margir þekkja strax, en get ekki alveg nefnt svona 1, 2 og 3. Þar til viðlagi byrjar. Allir í bílnum breyta skyndilega í atvinnusöngvara. Þetta er frá 1977. Sá sem syngur er Bo Skaggs og lagið heitir Lido Shuffle.
2: Hefur ekki heyrt þetta?
0: Hefur aldrei heyrt þetta?
1: Ég heyrt þetta.
2: Það hefur oft heyrt það í alls konar lögum.
0: Hefur aldrei heyrt þetta?
2: Nei.
0: Hvað segir
2: þetta? Ég bara man ekki eftir þessu lagi.
0: Og þú partistjórinn?
2: Já, akkurat hugsaði þér.
0: Já, ok. En þú hefur heyrt þetta?
1: Ég hef heyrt þetta, en ég man ekki þetta skaklega eftir þessu lagi.
0: Nei, Bo Skaggs, náttúrulega, þetta er svona eiginlega frá hérna Silver Bullet Band tímabilinu hérna og Eagles og
1: þetta lag ég gónd mér.
0: Er það?
1: Já, verður fyndu þú næsta ári.
0: Takk fyrir góði gestir. Þetta er sem sagt Bo Skaggs og síðasta lagið á toppnum hjá okkur í dag með sumarlögin Lido Shuffle og við segjum afmæli lagana alltaf á mánudögum hér í Ísland Vagnar.
2: Regina, er þetta verða 50 á næsta ári?
1: Jeps, samt er ég bara 48 núna sko.
0: Vá, wow, já, spáðu því.

0: Ísland vaknar á K100 og klukkan að spella í, hún er komin vel fram yfir hálf nýju, meira að segja. Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það segir frá því í fréttum að ekkert látir orðið, hefur orðið á átökum á miðausturlöndum að undanförnu, en Íranir og Bandaríkjamenn börðust hatrammri baráttu í nótt og það er jafnvel talað að þetta stríði ég eftir að taka einhverjar skelfulegar breytingar á næstunni. Þú varst að segja það einmitt í morgun að það menn væru jafnvel að ræða það að
0: þetta. Menn er að tala að þetta getur allsherjar stríð.
1: Já. Nú síðan líka verið að segja frá því hér að alls hafa 43 börn verið skráð í grunnskóla í Grindavík í haust sem er virkilega ánægilegt að heyra. Bæjarstjórnin segir þetta stórskref í að ná samfélaginu aftur saman í haust heim til Grindavíkur. Og svo er vandræði með skattinn. Það er nú einhvern veginn hefur nú verið þannig að skatturinn hefur átt auðvelt með að leggja saman en hann náði ekki að gera það núna. Kílómetragjaldið fyrir þá sem eiga tvo bíla virðist vera vitlaust lagt saman en skatturinn segir að það sé verið að vinna í því að laga það. Svo eru fjöldi greina í Morgunblaðinu í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Stefán Gunnar Sveinsson sem er að fjalla annað stríð, hann er að fjalla það að leyniþjónustur á Vesturlöndum óttast stigmagnun Úkraínustríðsins núna í haust með mögulegri innrás rússa inn í Evrópuland. Eitthvað konar augruna þeirra hálfu.
0: Okay.
1: Þeir eru ekki óttast að það verði eitthvað alls er að stríð, heldur bara að þetta sé eitthvað konar svona til þess að prófa að íta takkar hann, svona bjölluðat.
0: Okay.
1: Hinn er eftir Ásgeir Ingvarsson og Súgrein er nýja sparnaðarreikninga fyrir bandarísk börn sem verða beintengdir við árangur hlutabréfamarkaðarins. Nokkuð athyglisvert. Að öðru leyti þá verður sunnan og suðvestan í dag, 5-13, rigning með köflum eins og venjulega, engum vestan til eins og venjulega og hiti í dag verður á bilinu 10-22 og það verður hlýjast á Austfjörðum eins og venjulega. En það eru 81 brottför frá Keflavík í dag og öll morgunflug áætlun og sólar upprás var 25 mínútur í fjögur. Sólsetur verður 29 mínútur yfir 11.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Konur hafa greinilega tekið eftir því að það vantaði ráð til þeirra fyrir áttafréttnar hérna áðan.
1: Ég er búin að fá nokkuð skilaboð bara, hvar eru ráðin frá Jóni?
0: Það virðist vera eins og konur stilli inn bara rétt fyrir átta til að fá bara þessi góðu ráð sem að þær eru greinilega að taka vel undir með.
1: Já, en tíminn hljóp svolítið frá okkur, þannig að þetta er aðeins seinna í dag.
0: Já, og hérna, ég get verið með, sem sagt, get sannfært konunum það að á morgun fyrir átta, þá verða góður ráðin áfram og hérna, ráði sem ég ætlaði að vera með í dag,
1: já, var
0: snerist um konunum make-up.
1: Já.
0: Og hérna, hvað áskil?
2: Nei, allt við allt áfram.
0: Já, það verður sem þetta morgun fyrir átta, þannig að konur eru verið rólegar.
1: Eigum við að vera rólega, slagja, elsku konur. Hérna eftir ætlum aðeins að ræðum halda frá umræðinni frá því í síðustu viku veitingastaði sem við vildum fá aftur og sumir eru náttúrulega bara ennþá.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
4: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: hundrað. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go.
5: Ævintýri hafið.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
8: Let's go save the world.
9: I got your back, chosen one.
10: Disney Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.

0: verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér er eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
0: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
4: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: fór fínt út að borða á Ask í gamla daga með mamma og pappa.
1: Þú getur sagt það sko, að þetta eitt þekktasti veitingastað landsins og hann var stofnaður 1966 strákar.
2: Já, ég var 30 ára. Ég man eftir hann, hann var það sem að Íslandsbanki í dag. Á Skjöldsbrytum.
0: Já, alveg.
2: Var hann upp frá.
0: Já.
2: Og ég man eftir, ég fór þetta með pappastundum svona, og þeir, ég held að þeir hafi bara verið þeir fyrstu sem voru með grillaða kjúklinga á sínum tíma.
0: Já,
2: bara svona heilgrillaða kjúklinga. Já, minni það, allavega var gaman að fara þarna og fá franskar og kóttis
1: og svona. Já, og svo flutt hann núna bara samt sömu götu, Skjöldsbryt, aðeins neðar. Og ég veit til dæmis að, ég fer stundum þarna, ef ég, hérna, ef ég vil ég fá, ef þú kannt ekki gera bernisósu. Og þeir gera algjör svakalega góð bernisósu og þú getur farið og keift bara bernisósuna.
0: Segðu mig frá því.
1: Þú hefur gert það, ég sé það. Já, og mamma og fleiri. Þetta er svo ótrúlega næs að fara bara til að fá hérna bernisósu fyrir 5. Og þá færðu bara
0: hálfan lítir.
1: Hálfan lítir, kaupir það bara eftir lítraverði.
2: Og svo bara drekkur hann í þig, hún er ógeðslega góð.
1: En núna í dag er staðurinn með þekktu fyrir bernisósuna og vinsælt hádegislaðborð og steikarlaðborð á sunnudögum. Það er betra.
2: Það er hægt að fara bara beint í steikina, lamb og naut og eitthvað
1: og svona. Bernes.
2: Og bernes.
0: Allir sem þetta fá sér bernes súpu hjá þeim.
2: Það er alveg örugglega, sko.
1: Það er bara bernes og bara svo borðum við skeið.
2: Sko, Askur er einn af þessum hotsteinum í íslensku veitingahúsaflóðinni. Það er bara, hann hefur alltaf verið þarna, er þarna og þú veist
1: nákvæmlega.
2: Og mun alltaf verið þarna.
1: Og við erum að fókusa svolítið á hann í þessari viku og við erum að gefa gjafabréf, vorum að gefa hérna fyrir morgun og verðum að gefa út alla vikuna, þannig að borgar sér að fylgjast með okkur hérna á K100 alla vikuna.

0: Klukkan er alveg að vera nýju og við fylgjumst náttúrulega með því sem að gerast hér á fréttastofunni eins og venjulega við fáum fréttir á slaginu nýju en jörðin, hún ekki flöt jafnvel þótt að við höldum það
1: Þeir heldum það einu sinni
0: og við höfum margir sem halda það ennþá og svo náttúrulega þetta skrýtna með það hvað stærð landa sérkennilega á kortinu við hafi séð svona hvernig við erum að bera saman hin og þessi inn á þessar svona
1: myndir af
0: já og þú veist að þetta land allt í einu miklu starra heldur en hitt og eitthvað svona
1: og bara hvernig natt bara líkunin hafa breyst í gegnum árin
0: já, svo náttúrulega getum að séða á þessum natt líkunum hvernig kúlan og það mjög fræðandi
1: ég elskaði svona þegar maður fór í eitthvað heimilið á þetta natt líkan með þessu svo skemmtilegt
0: með ljósi
1: með ljósi bara svona snúa því svona rætt svona og bara ég ætla að snúa því og bara það sem ég enda
2: sett
1: puttan á
2: þetta var mjög fræðandi ég átti natt líkan sem krakki og það var með ljósi inn í þannig að maður svona það birti einhvern veginn til inni og ég var með slökkt ljósi nótt heima og sat bara einn og var eitthvað að skoða heiminn
1: hugsaði hvað þetta svona holt
2: já
1: en ég var líka alltaf fyrir miklu vonbrugðum þegar maður fór kannski þegar maður keypti sér sundbolta á natt líkan svona Og Ísland var
0: Já, það var glata
1: Það Í var nú Það var bara mókaður
0: Það var hérna oft áður og við glimdumst bara alveg í
1: Við vorum svona, bara ekki til
0: nei.
1: Eða þá maður var með og það var svona skringilegt í læginu Þetta var einhvernig bara svona ekki eins og
0: Ísland Eins og hór
1: Já, það var bara svona, bara, svona já, klessa Það var ekki gott Það náður svo sko En ekki verið að selja þetta en þá það í dag Svona nattlíkun
0: Jú, ég á svona nattlíkan heima og ég bara Ég notaði mjög mikið
1: Og ég veit þetta mikið gefið í fermingagjafir svona Ég hef ekki bara reyna láta fólk halda áfram
0: að
1: gefa
0: Ég held hins vegar að þegar þú ert að fermast
1: Kannski ekki... aðeins yngra Þetta flott jólagjöf fyrir svona 8 ára
0: Finnst þið það?
1: Ekki?
0: Nei, ég...
1: Jú, kenna bönnum landafræði og fánana bara sem fyrst.
2: Já, er alveg saman á því.
0: Er það?
2: Já,
0: áttúr.
2: Að gera.
1: Bara landafræði og kynfræðsla byrja bara sem fyrst.

0: alveg að vera komin í maska á þessum ágæta mánuði.
1: Njæja.
0: Njæja.
1: Njæja, njæja.
0: Það, ég að prófa bara svona nýtt eitthvað. þetta er búið að vera bara fínt morgun.
1: Ég, yndislegu morgun, að sjálfsögur náttúrulega hefði vilja hafa, það er svolítið dimmt yfir. Þú stóðu sig ekki í beint rigning, þá eru bara dimmini.
0: Bjarti hjartanum skilur,
1: það er alveg
0: Það kveður við nýjan tón sem þér ekki
1: það
0: Auðvitað ætlum við að reyna að vera með bjart í hjartanum
1: Nei, þetta þetta það, ég búin að komast að því mörg ár að veður og mitt sinni eru bara sama sem merkja milli
0: Já, Þetta í fyrsta skipti sem að kona hefur þá skili mig fullkomlega
1: Ha?
0: Jú, ég búin að vera svona öll undanfarin árin og ég hef alltaf setið uppi með töðið í þessu en þú ert komin núna í minn
1: Nei, þetta bara eitthvað, við erum bara tengd mannskepnan og mannshugurinn og sinnið okkur tengd við læður og hæðir
0: Já, já Hæðir og læður.
1: Sæði ég hæðir. Ég meinti hæðir.
0: Þetta komið út í einhverja tómavitlesu en við fáum fréttir þessu augnablik og

0: svefn og heilsu.
1: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
2: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 3

0: Clone. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarsímans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
4: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
5: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
6: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Ekkert lát.

0: hefur orðið á átökum í Miðausturlöndum að undaförnu en í gær voru gerðar umfangsmiklar árásir á nokkrum stöðum í Íran hver sem Íranar réðust að Kuveit. Kuveitar tilkynntu að þrjár landamærastöðar í norðurhluta landsins hefðu skemmst í árás og að borpallur á hafi úti hefðu orðið fyrir árás óvina dróna. Sandra B. Franks, formaði sjúkraliðafélags Íslands, lýsir miklum áhyggjum af fögrum fyrirheitum í ný samþykktri fjármála áallun fyrir árin 2027-2031. Sandra segir í samtaliði Morgunblaði í dag að fjölgun hjúkrunarrýma án sjúkraliða sé ekki lausn heldur ómönnuð skuldbinding. Alls hafa 43 börn verið skráð í grunnskóla í Grindavík í haust. Bæjarstjórinn segir þetta stórt skref í að ná samfélaginu aftur heim til Grindavíkur. Í næstu viku verður eitt ár frá upphafi síðasta eldgoss á Reykjanesskaga og næsta skref sé komið að skólakerfinu og að koma því í gang. Það er fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar önnur eftir Stefán Gunnar Sveinsson og fjallar hvernig leyniþjónustur á Vesturlöndum óttast stigmögnun Úkraínustríðsins með mögulegri innrás Rússa inn í Evrópulönd. Hinn greinin eftir Ásgeir Ingvason og nýja sparnaðarreikninga fyrir bandarísk börn sem verða beintengdir við árangur hlutabréfamarkaðarins. Í dag verður sunnan og suðvestan 5-13, rigning með köflum, engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig og eins og venjulega hlýjast á Austfjörðum. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Það svo mikil rigning hérna á höfuðborgarsvæðinu, ég var næstu því komin á bátnum í vinnuna bara. Og með sæl, ég heiti Ásgeir Páll og ég partístjórinn og við ætlum að hafa gaman saman þar til að klukkan slær 10 í dag. Fjör og já, við ætlum bara að hafa gaman. Maroon 5 ríða á valið hjá okkur með

Lost Frequencies og Callum Scott hér á K100 og lag sem heitir Where Are You Now á þessum geggjaða degi. Já. Höldum áfram að hækka í gleðinni með uppáhalds tónlistarfólkinu okkar. Ég partístjórinn og er að reyna að velja músíkina sem að ég elska og þú elska líka

stríðshrjáðum tímum það verið að tala um að það sé möguleiki á því að það verði allsæriar stríð milli Bandaríkjana og Írans og kannski bara meiri líkur til þess heldur en hafa áður verið. Hræðilega fréttir, segjum við nú bara, sem friðelskandi þjóð hér upp á gamla Íslandi en við reynum að brosa í gegnum tárin.

6, 7, 8 árum síðan eitthvað svo liðs. George Ezra og Green Green Grass. Þetta er svona lag sem að ég held að ég eftir að lifa næstu ára tugina. Algjörlega geggjað. Hér er Miley Cyrus.

allir höfðu skoðanir á því og sumir voru glaðir og aðrir voru fúlir og það er bara eins og gengur. Þetta er hluti af samfélaginu okkar og við fáum einhvern veginn að heyra allar skoðanir á öllu í gegnum samfélagsmiðla, kommentakerfum og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig er það náttúrulega bara og það fá allir að tjá sig og allir að heyrast og það er náttúrulega gott.

0: heitir Taylor Swift. Aðdáendurinnar kalla sig Swifties.
1: Þetta algjörlega geggjað. Ég sennilega þá einn af þeim, þó ég sé ekki kannski alveg forfallin aðdáandi eins og maður hefði kannski verið þegar maður var aðeins yngri. En lagið heitir Style og hljómar vel hér á K100. Við ætlum að hækka í gleðinni áfram hér eftir augnablik, ætlum við að rifja upp gamalt og gott með Adele. Heyri líki Clean Bandit og Blue.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Miðbær Selfoss

0: HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Sumir veitingastaðir koma og fara, aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut, klassík sem stenst tímans tönn.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is. Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

Adele og Water Under the Bridge á K100. Árið sem gekk að þetta í klukkan hægt og rólega að nálgast að það verða tíu. Og þegar hún verður tíu þá gerist eitthvað stórkostlegt á K100 eins og alltaf. Ási Guðna að lýsa Kristínu Sif af. Hér eru hins vegar Clean Bandit komin að stað með lag sem við þekkjum vel. Heitir Rather Be.

á þessum geggjaða degi. Það er mánudagur, ekki til mæðu, heldur bara til magnaðra hluta. Mánudagar til magnaðra, já, nei, ég ætla ekki að gera meira úr þessu heldur en ástæða er til, en hér er Kæri Clarkson.

0: going wherever you will go á þessum geggjaða degi. Það mánudagur á K113. Júli til hamingju með daginn og takk fyrir mig í dag. Ég heiti Óskar Páll. Hver ykkur að sinni við heyrumst aftur í fyrramálið í Ísland vaknar. Þá voru komið þriðju dagur.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
2: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður. Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Þetta K100.

velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, komin brakandi fersk úr sumarfríi og ég svo glöð að vera komin aftur. Pínlítið rigning úti hér á höfuðborgarsvæðinu, en ég þarf nú svona að tjekka hvort það sé rigning út allt land, en það skiptir engu máli hvernig veður erstu. Við erum með sól í hjarta og ætlum að hafa gaman í dag. Góðan daginn!

Eins og það er nú gott og gaman að fara í sumarfrí þá líka gott og gaman að koma aftur og komast í rútínuna. Það svo ótrúlega ljúft. En hér á eftir ætla ég að segja þér aðeins frá sumarfríinu mínu. Ég fór nefnilega í fyrsta skipti til Króatíu og ég ætla bara að segja þér frá því hvað Króatía orðið uppáhalds staðurinn minn til að heimsækja í sumarfríinu.

deila með þér að við fjölskyldan skelltum okkur til Króatíu núna í sumarfríinu og Splitt í Króatíu staður sem við erum sko lengi búin að láta okkur dreyma að heimsækja og létum loksins verða að því núna í lok júní og wow, hvað sem staður kom mér á óvart við vorum þarna rétt fyrir utan Splitt í Króatíu og við vorum í geggjuðu húsi og það var sko bara 5 mínútur á ströndina ótrúlega góður veitingastaði og króatar eru svo frábært fólk allavega þeir króatar sem við vorum í samskiptum við þetta var algjörlega sko draumafrí það var allt svona einfalt og auðvelt og frekar ódýrt þó svo að innfættir sögðu að það væri búið að hækka ansi mikið verðlagi núna á síðustu árum en vá, ég hérna sagði bara ég þarf aldrei aftur að til Spánar því að Króatía núna orðið mitt uppáhaldsland til að heimsækja það margt að skoða, við fórum þannig og kerðum, þú veist hérna þetta í kringum Splitt og svo leist þetta bara eins löng strandlengja það bara bær eftir bær eftir bær eftir bær strönd eftir strönd eftir strönd eftir strönd og þú veist, hitinn var bara ótrúlega góður, sjórinn æðislega tær og fallegur og þetta var allt bara, eins og ég segi, bara ljómandi fínt og fyrir utan það að ef maður sko menningar fyrstur og vill skoða þú veist, kastala, virki fornleifars, náttúruna fyrir gönguferði, hjólaferði, hvað sem mér, þá hefur Króatía upp á allt að bjóða og ég ekki að fá borga fyrir að segja þetta. Þú veist, ég hef aldrei farið í frí þar sem ég hef búin að vera bara í allan enn tíma og ég var sko bara alls ekki tilbúin að fara heim. Það var svo ótrúlega skemmtilegt.

0: Ég skellti mér í Smárabíó um daginn og það alltaf ljúft að skella sér í bíó og skemmtilegt og við fórum að sjá Jackass og ég grét úr hlátri. Þeir eru svo ógeðslega fyndnir og ég mæli með því að þú skutlist í Smárabíó í dag. Það alveg fullkomin veður til að skella sér í bíó og fá sér gott pop. En ég einmitt með bíómiða og mynd sem ég ætla að segja betur frá hér seinna í þættinum. En það alltaf gaman að skella sér í bíó og mundu að það kostar ekkert að skrá sig í bíóklúbin ferðin á smarabio.is og skráir því í þennan skemmtilegasta klúb landsins og farið fría áfyllingu á gosi á fimmtudögum í smarabio og alls konar friðindi sem fylgja með.
1: Kristín Sif í samstarfi við smarabio, Sassi og Elgringo.
2: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Tapasbarinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss. Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Vinsala hádegisslagborðið okkar í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
8: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

Ég elska að sjá fuglafréttir á mbl.is og það er alltaf verið að tala litla fallega fugla sem eru að koma til landsins en rauður kambur tekur sig vel út á viðartitlingnum stendur hér á mbl.is en viðartitlingur heldur nú til í kjósinni en fuglin hefur ekki sést áður á Íslandi og aðeins einu sinni áður í Evrópu Hann svo lítill og sætur en það var hann Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur sem staðfesti þetta í samtali við mbl.is en það eru alls konar sem ný skordýr, nýir fuglar og alls konar blóm að láta sjá sig hér á Íslandi sem bara gaman og gott

0: straight. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Þetta er hún Olivia Rodrigo, driver's license á K100. Örstutt skilaboð og síðan höldum við áfram með frábæra tónlist Camila Cabello með eitt sjóðandi heitt, suðurrænt. Það eru þetta lagið Havana og síðan þetta Post Malone eftir augnablik.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ný sending af sánum, trefjar.is.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þeir Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldursópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Veradesign.is.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
9: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
10: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

aðeins að kíkja á veðurspána. Það er nú jú einu sinni sumar og margir sem er að leggja land undir fóti eða ferðast og veri í útilegum þessa mundir. Enda bara tvær vikur í verslunmannhelgina. Vá, hvað sumarið er fljótt að líða. En þetta svona, en það eru þetta smá rigningalegt að litast á höfuðborgarsvæðinu akkurat þetta augnablikið og rigning víðsvegar landið. En svo á að stytta upp og þá nú ansi hlýtt og notalegt. Það eru 15 gráður fyrir norðan, 20 gráður á Egilsstöðum en svo á að vera helli demba hér sunnan meina á landinu núna eftir því sem álíður á daginn. En ef við kíkjum bara áfram á vikuna það á að rigna áfram aðeins og það nú bara allt saman gott fyrir gróðurinn. En svo á fimmtudaginn á Kirkjubæjarklaustri að vera 18 gráður, Akureyri og Húsavík 18 gráðu hiti og sól. Þannig að þetta svona, það svona lítur út fyrir það það verði svona besta veðrið norðan megin á landinu þessa vikuna. En við látum það ekkert á okkur fá eins og ég segi, þetta bara, veðrið bara veðrið. Ég segi frekar smá rigning heldur en að vera í ykkurum 40 stiga hita í Frakklandi eða í Þýskalandi þessa dagana. Það rosalegt.

Birgir Trausti er á ferðalagi þessa mundir og hann í Evróputúr og ætlar að vera í Færeyjum núna næstu helgi en eða næsta fimmtudag. Síðan ætlar hann færa sig yfir til Sviss, Þýskalandi svo næsta dagskrá og hann endar mánuðin í Ungverjalandi en svo heldur hann bara áfram strákurinn. Það má sjá þetta allt saman inn á ásgeirmusic.com.

0: Ég ætla að opna fyrir síman hér eftir augnablik 5711 er símin ef þig langar að skella þér í smára bíó ekki á morgun, heldur hinn það 15. júli en það Jurassic Park frá 1993 í þrívídd svo að það verður aðeins ein sýning og ég hugsa bara hversu geggjað að sjá allar risaeðlurnar í 3D sko ég beit mömmu mína í öxlina þegar ég fór á myndina þarna á sínum tíma því að sko mér fannst þetta svo ofboðslega spennandi en já, við skulum ekki býta hvort annað en Jurassic Park í 3D hljómar vel þannig að vertu klár við síman 5711 eftir smá
1: Kristín Sif í samstarfið Elgringo Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin eða fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já.

0: Brennslan, skín einfaldlega betri.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: I am one of Motunui.
1: Hún er komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go.
1: Ævintýri er hafið.
2: See her light up the night in the sea, she calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
1: Disney Svajana er komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýðirjómin frá MS. Gott í matinn.is.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

0: Þórður, svo nú ætlum ég að opna fyrir síman 5711 er símin hér í hljóður í K100 en ég á miða á Jurassic Park 3D en það eru bíotöfrar í Smára bíó og það er aðeins ein sýning á þessari Jurassic Park 3D en hún er núna 15. júli og hérna er klukkan 8 í Maxal Smára bíó sem er geggjaður salur, það eru undar allir salindin í Smára bíó geggjaður en þetta verður geggjað og sko, hvað er geggjaðra en að sjá sko, Sam Neill og Jeff Goldblum og Laura Dern takast á og hérna hlaupa burtu frá risaðlum í þrívít Halló, góðan daginn og hér hringjaðu þetta alla línur, K100 góðan daginn, hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Kristinn
0: Kristinn, hvað ertu að brolla í dag?
1: Ég erum bara að vinna sko
0: Já, og hérna fórstu að sjá Jurassic Park á sínum tíma í bíó?
1: Já
0: Þú gerði það?
1: Ég gerði það.
0: Ertu búin að horfa á hana síðan? Ertu búin að tjekka eitthvað á henni síðan og hvað? Fórstu þá þegar að vera við að sína hana hann að 93?
1: Já, ég er búin að horfa hana með stafnum síðan.
0: Já, ok. Og ætlar kannski að taka strákiðin með?
1: Algjörlega.
0: Herri geggjað. Hvað vil ég marga með það?
1: Hvað, fjórir í lagi?
0: Fjórir alveg í fína lagi, ekki spurning. Þið bara njóti vel, ég sendi nafnið þitt og símanúmer á Smárabíu og þú bara mætir í miðasöluna og þetta er auðvitað á 15. sem er þá vantilega á miðvikudaginn, ekki satt? Passar.
1: Yes.
0: Klukkan 8 í Smárabíu.
1: Frábært, takk hérna fyrir
0: það. Snill, takk fyrir að hlusta, okay. Gaman að heyri þér. Tökum einn í viðbót, K100 góðan daginn, halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Fannar heit ég.
0: Fannar, hvað ertu að bralla í dag?
1: Ég bara að vinna.
0: Þú ert bara að vinna og þið langar að sjá Jurassic Park í 3D.
1: Já, ég alveg til það.
0: Oh my god, þetta var í geggja. Það bara eins og ég sagði á hann, ég beit mömmu mína þegar hann að risaðalan kom í speilin. Þannig að T-Rexin kom í speilin, þá beit ég hann í öxlina og hún hefur aldrei aftur farið með mér í bíó eftir það.
1: Nei, já, já, við vitum að gera eitt dag.
0: Herðu, þeirra tveir meðar á kallinn?
1: 8-4.
0: Ég áreindar bara 2, en
1: okay,
0: við látum að duga núna.
1: Já.
0: Herðu, geggjað, eða frábæran dag og þú mætir bara á miðvikudaginn, 15. klukkan 8 í Smárabíu og miðarnir verða í miðarsölunni.
1: Já, takk fyrir það.
0: Æði, takk sem leiðis, njóttu dagsins, bæ.
1: Mjög takk.

0: Ég var að gefa miða á Jurassic Park, svo ef ekki bara segja the original frá 1993 hér rétt áðan. En leið og ég lagði á seinni vinningshafan, þá opna ég MBL og ég sé það að aðalleikari Jurassic Park, Sam Neill, látinn 78 ára að aldri, en hann lést í seinni í Ástralíu, því kemur fram í yfirlýsingu frá fjölskyldun hans. En andlatinu líst sem skyndilegu og óvæntu, en í yfirlýsingunni var dánarorsök Neills ekki tilgreind. En Sam var umkringdu fjölskyldu sinni og lést með þeirri reist sem hefur einkennt allt hans líf. En það falleg orð sem Kristoffer Luxon sem forsætisráðherra Nýja Sjálands segir hann og hann segir Neill var einn af þeim allra bestu. En blessuð sé minning hans og það bara tilvalið þá einmitt að fara að skella Jurassic Park í tæki því að hann algjörlega briljant í þessari mynd.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðvegin. Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreytt úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, 2 gerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
0: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.

0: gull. Okkar bjór, áfengislaus.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.

Stundum pælir maður ekkit í svona hlutum sem virðast bara hverstaslegir en hefur þú einhvern tímann pælt í því hvernig franska kartablan varð til? En ég ætla að fara yfir það hér eftir augnablik á K100.

dagurinn í dag 13. júlí og það dagur frönsku kartöflunar og við klöppum fyrir því. En það ekki, ef ekki aðeins að klappa fyrir því, jú, gerðu það. Já, franskar kartöflur, það eitthvað sem svona bara algengast að það sé hægt að fá bara svona förnum vegi, bæði á ferðalögum og út allt. En franska kartöflan ná sér áhugaverða og umdeilda sögu, en þrátt fyrir nafnið, ekkert víst að hún hafi átt uppruna sinn í Frakklandi. En það eru tvær kenningar málið, en það svo að franska kartöflan var til í Belgíu, en það eru margir sem telja að franskar kartöflur hafi orðið til í Belgíu á 17. öld, en sagt að íbúar við ána Mjús hafi vanið sig á að steikja smáfiska. En þegar áin fraus á veturna skáruðu kartöflur í fiskilaga strimla og djúpstýptu kartöflunar í staðinn. En belgar líta enn þann dag í dag á franskar sem, franska kartöflur sem þjóðar rétt sinn, þannig að við ætti kannski fara að kalla þetta belgískar kartöflur. En franska kenningin, en það eru aðrir sem halda því fram að franskar kartöflur hafi orðið vinsælar í París á 18. öld þar sem götusalar seldu pommes frites, steiktar kartöflur, en þeir seldu þar á brún yfir signu og þær eru fastur hluti af franskri matarmenningu. En af hverju heita þær franskar kartöflur? Ein vinsæl skýring svo að bandarískir hermenn í Belgíu í fyrri heimstyrjöldinni kynntust þessum kartöflum þar, en það sem franska var algeng tungumál meðal belgískra hermanna kölluðu bandaríkja menn þar French fries, en önnur skýring að orðið French hafi upphaflega vísa til þess að skera mat í mjóa strimla to French, en þetta svona, þú veist, það svona pínu áhugavert að þetta sé eitthvað skonar umdeild kenning eða hérna fólk mitt ekki sammála það hvernig frönsku kartöflurnar urðu til. Ég til dæmis vissi þetta ekki, en hérna það bara gaman að vera með smá sögustund franskar kartöflur hérna K100.

ekki við það að fá talskilaboð á Messenger svo setja þau á svona 1.5 hraða, aðeins hraða á þeim til að taka styttri tíma í að hlusta á skilaboðin. Ég gerði það bara eiginlega, ég hef það bara á 1.5 hraða og hlusta á talskilaboð þannig. Mér finnst það bara þægilega. En svo þetta auðvitað, þú veist, þú ert að hlusta á til dæmis sjá eitthvað á Spotify, þá getur hraðað og hlustað á 1.5 eða 2-földum hraða og svo einnig á YouTube og fleiri svona streymisveitum. En milljónir manns horfa á sjónvarpsþætti á svona 1.5 eða 2-földum hraða til að spara tíma. En til dæmis Netflix og Apple TV Plus eru með þann valkost, ég hef aldrei tekið eftir þessu, eru með þann valkost að horfa á þættina hraðar eða á 2-földum hraða og þú veist, án þess að einhvern veginn verði þannig að maður missi samhengi eða söguþráð og maður skilur en þá þáttin en það um 30% allra þeirra sem horfa á Netflix eða Apple TV Plus sem streyma þáttunum hraðast. En þetta minnir mig á það, sko, þegar ég var lítil þá sat pappi oft fyrir framan sjónvarpið og horfa ykkur að bíómynd með fjarstýringunni í hönd og hann spólaði bara yfir atriðin sem hún fannst ekki skemmtilega. Þannig að þú veist, pappi var aðeins og undan sinni samtíð í þessu en þetta kemur samt að óvart. Mér finnst bara gaman að horfa á þætti og bíómyndir í, þú veist, á bara venjulegum hraða og ég velta fyrir mér með talið. Verður það ekki eitthvað skrítið þegar það búa tvöfalda hraðan á þessu?

0: Það er alltaf gaman hjá stelpunum í sassi.is en Anita Victoria og stelpunar taka vel á móti þér en endilega skelltu þið líka inn á heimasíðuna sassi.is og skráðu þið á póstlistan því að þá færðu öll tilboð og það sem að gerast hjá þeim beint í æð og fréttirnar fyrst og það sko alls ekki leðilegt.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Indi Júliðar.
4: Hæ, hæ.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugusöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

það var náttúrulega svo ótrúleg íþróttahelgi síðustu helgi. Það var auðvitað heimsmeistaramótið í fótbolta, ótrúlega spennandi leiki þar. En það var líka á T-Mobile Arena, risastórt UFC 329, þar sem Conor McGregor var með comeback. Það fór nú ekki vel fyrir kappan, en hann meiddi sig á fyrstu nokkrum sekundunum og var því úr leik. En Paddy Pimblett, sinn breski, hann stal senunni. En ég sé það með þetta herra netusmjör var á svæðun en hann var með þetta posta inn á Instagrami sitt það sem hann liggur ofan á risa svona Monster Energy dollu sem er inn í búrinu og hann liggur eiginlega í blóðpollinu þarna af einhverjum sem var að berjast þarna fyrir kvöldið en þetta hefur verið rosalegt

0: húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
4: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Frískandi bragð með X.

ótrúlega fyndnar og skemmtilega fréttir hvað er svona hliðar afur til dæmis þess að það hitabylgja í Evrópu. En það eru svona óvenjulega fréttir eða allan fréttir sem ég bjóst ekki við að lesa í sambandi við hitabylgjuna og það ekki það að umferðarljós sé að bráðna eða þú veist að, að hérna að það sé eitthvað svoleiðis leiðilegt í gangi. Nei, þetta frekar bara svona jákvætt. Jákvætt í sambandi við hitabylgjuna. En það búið að vera hitabylgja í Frakklandi, Þýskalandi og nú í Bretlandi og það sem fylgir víst þessari hitabylgju það að þegar það svona ógæðslega heitt þá sefur fólk frekar nakið og þegar fólk sefur nakið þá verður það svona, þá verður heitt í hamsi og þessi hitabylgja að leiða til þess að fólk að stunda meira kynlíf. Já, og ég hugsaði bara þegar ég sá þessa frétt, ég hugsaði bara, en áhugavert. En þetta sýnir bara að það gott að blessa það að sofa allsnakin og hérna, og það verður svolítið heitt í svefnherbygginu, það bara allt í lagi. Vistu, það bara svona, vistu, jákvæð og skemmtileg frétt þegar svona flestar hitabylgjufréttinnar eru eitthvað svona, þú veist, hræðilegar og erfiðar. Það, þá þetta bara frábært að fólk sé bara stunda meiri nánd og meira kynlíf og sofa meira naki því að það allt saman gott.

Ég sá frétt þess efnis núna á dögunum að Argentína, landið Argentína var að spá í að taka Falklandseyjar til baka. En Falklandseyjar eru auðvitað bresk eyja, en það var Falklandseyjar stríðið þannig kringum 1982 og Bretar unnu það stríð og eiga því Falklandseyjar og það eru einmitt bara Bretar og Skotar sem búa þarna. Ég hef farið þarna tvisvar sinnum til Falklandseyjar og hérna og það var einn Argentínu búi. En allavega, það mér fannst þetta skrítin frétt að sjá það að Argentína var eitthvað að huga því að berjast fyrir því að fá eignarhald á þessari eyju í suður Atlantshafinu aftur. En það auðvitað háa mig fótbolta, ég hugsaði, tengist þetta, er þetta eitthvað svona grín fyrirsögna því að svo las ég ekkert fréttina. En ég var að hugsa, er þetta því að England er að fara að mæta Argentínu í HM, er þetta eitthvað svoleiðis? Þú veist, eitthvað svona, var þetta eitthvað svona fótboltafrétt? En England komst áfram og komið í undanúrslit í fjórðaskipti í sögunni, en þeir unnu auðvitað Noreg 2-1 núna helgina eftir framlengingu og ég var frekar svekkt, ég hefði viljað sjá Norsarana komast áfram. En það eru Englendingar sem mæta Argentínu og það búið að bæta ansi vel í öryggisgæslu á þessum leik því að það búist við því að það verið ansi mikill hiti í leiknum í aðdáendum liðana, þannig að það verður áhugavert að sjá hver vinnur þennan leik.

0: Ah, þetta er næs, þetta er ótrúlega næs hjá Nælon. En það er líka næs að kíkja inn á k100.is og sjá hvað er skemmtilegt þar í boði. En við erum að tala hérna fréttir af Harry Styles, en hann heiðraði One Direction og svo eitthvað verið að ræða vináttu Taylor Swift og Blake Lively. En það er líka skemmtilegi leikir því að þú getur unnið drauma afmæli fyrir barnið að þú skellir inn á k100.is og tekur þátt í skemmtilegum leik sem gæti bara græjað heilt afmæli fyrir þig, hoppukastalar og kleinur hringir og prins Pól og ég veit ekki hvað og hvað risa kaka frá millunni.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: seríurnar af Clone. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersimi við þjóðvegi.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar, láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta, þrjúskref.is.
4: Ný sending af sánum, trefjar.is.

eru þetta TikTok sem alltaf að gefa góð ráð og þau eru svona misgáfuleg en ég veit ekki hvort að þetta ráð sé bara ofaslega gáfulegt eða ekki en þessu kvöldu 777 sambandsráð sem núna afar vinsælt á samfélagsmiðlunum TikTok en þetta ekkit endilega regla sem sérfræðingar mæla með en TikTok hefur alltaf rétt fyrir sér eða ekki, neitt segir svona en sko 777 reglan eitthvað sem núna að trenda á TikTok en þetta svona til að halda neistanum gangandi í sambandinu en reglan fylst í því að pör eiga að fara á stefnumót á 7 daga fresti verja saman nótt á öðrum stað en á heimilinu á 7 vikna fresti og fara í rómantískt frí saman á 7 mánaða fresti hljómar ekki flókið en það ekki allir sammála regluna en það ekki hávísindaleg stendur hér inn á mbl.is en sambandsráðgjafi sem rætt var við inn á Women's Health mælti ekki með því að setja svona formlega reglur í samböndum en heilbrigði sambönd ættu að vera frekar sveigjanleg og ekki svona þú veist þetta gætur við sem bara við ættum að fara í frí núna núna átti þetta að vera svona og þetta getur búið til svona núning og vesen þú veist við, þú ætlar að sjá næsta date þannig að þú veist ég veit ekki ég alveg sammála sérfræðingunum

komin tími fyrir mig að kveðja í dag. Mikið ofboðslega er gaman og gott að vera komin í aftur í vinnuna eftir sumarfrí. Takk fyrir daginn, ég var aftur með þér á morgun á slæðinu klukkan 10. Þá komið 14. júli, júlimánuður hálnaður og fer að líða að júlum. Mér finnst svo gaman það sem margir sem fór sér skutu og hangikjötnu svona 23. og 4. júli. Æ, veistu það skemmtilegt. Mér finnst gaman þegar fólk finnst gaman að hafa gaman. En allavega takk fyrir mig í dag, njóttu dagsins Þór Bæring hér eftir augnablik á K100 og við sjáumst aftur á morgun og myndu.

0: BBVAF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Kondi golfskálan, Bílsöða 16.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
3: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugusengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

í dag er 13. júlí og þetta er ansi stór dagur í útvarpssögu okkar Íslendinga því að það var á þessum degi fyrir 41 ári síðan 1985 að ný útvarpslög voru samþykkt á Alþingi þar sem rekstur útvars og sjónvarpsstöða var gefinn frjáls. Þannig að við fengum loksins frjálsar sjónvarpsstöðar og útvarpsstöðar. Af einhverjum furðulegum ástæðum var ríkið einu aðilanda sem máttu reka þetta fram til þess tíma en lögin tóku svo gildi 1. janúar 1985.

ég hef alveg talað það nokkru sinnum að ég elska að fara í sund, mikill sundmaður, reyni að fara á hverjum einasta degi og ég elska það hreinlega að fara í nýjar sundlaugar og ég heimsótti eina nýja núna helgina, fór í sundlaugina Hlöðum í Hvalfjarðarsveit, að minnstakosti man ég ekki eftir að hafa farið þar áður, mjög lítil og krúttleg sundlaug, það eru heitir pottar, það sána, það kaldur pottur, það allt til alls og sko, punkturinn yfir í rúsinan í pulsu endanum svo að maður getur keypt sér ís og borðað í heita pottinum sem var mjög huggulegt

Já, það var mikið stuð á HM í knattspyrnum helgina, áttaliða úrslitin kláruðust og já, meðal annars var stórleikur á laugardagskvöldið, Noregur England sem England vann svo 2-1 og eru komnir í undan úrslit, en það var skemmtilegt veðmálið á milli norska flugfélagsins Norwegian og breska flugfélagsins British Airways. En þessi tvö fyrirtæki fóru í smá veðmál fyrir leikinn að liðið sem myndi tapa þyrfti að setja logo hins flugfélagsins inn á Instagram síðuna sína og það fóruðu þetta þannig að englendingar unnu þannig að Fly Norwegian setti á Instagram síðuna sína sem forsíðu mynd logoðu þjá British Airways og ég fór svona í kjölfarið að hugsa hvort að það ætti að gera meira af þessu kannski ekki bara í landsleikjum heldur líka bara hér í bestu deildinni þegar að liður jafnvel Reykjavík og Kópavogi að mætast og þá geta fyrirtæki í sikkur bæjarfélaginu verið svona aðeins að poti hvort annað á netinu og gera einhverja skemmtilega stemningu og jafnvel einhver veðmál ég veit ekki, kannski ættu að byrja

0: það hafa verið fréttir síðustu vikur það að það sé að byrja beint flug með Air China milli Íslands og Kína frá Keflavíkur flugvelli til Peking sem að sjálfsögðu höfuðborg Kína og ég sá enn eina fréttin þetta helgina og ég veit ekki það alltaf talað beint flug en ef maður skoðar allar fréttir af þessu þá kemur það greinilega fram í öllum fréttum að það alls ekki beint flug þarna á milli því að það á að í öllum tilfellum millilenda í Kaupmannahöfn þar sem stoppa verður í 2 klukkustundir og þar getur fólk farið út og inn og það sem takt að kaupa líka legginn bara kefla við Kaupmannahöfn ef maður vill og ég veit ekki, mín tilfinning eða svona ég sé þetta ekki sem beint flug þegar það millilending í Kaupmannahöfn en ég veit ekki, allavegana ekkert fjallað það sérstaklega alltaf talað beint flug en það verður á næstunni hægt að fara til Peking jú, með millilendingu vissulega í Kaupmannahöfn, ekki alveg beint
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílafokkartöð Einfaldlega betri
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum vel bættu til okkar miðjan og Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
4: Ég sé alveg svo haukur sko Þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig síðan þarf að tóna til Þetta ekki mikið sko
7: Nei,
4: Þetta mínus 0,75
7: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
5: Arterix, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofinn gerir útivistina betri.
6: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: nostalgíu dagsins.
1: Og að þessu sinni ætlum við að fara aftur til ársins 1984, en í apríl mánuði það ár birtist auglýsing í tímanum. Auglýsing sem, já, vakti athygli mína. Megrunar Carmela, spurningamerki, segir hér í, já, auglýsingu, hálsíðu auglýsingu í tímanum, sem kemur rugl, spurningamerki. En ef hún dregur matgræðgi, hvað þá? Lítil Carmela, mikil áhrif. Ég svangur, segir heilin, þegar blóðsykur minkar í líkamanum, til dæmis þegar dregur að næsta matartíma. Ætsmóli eigur blóðsykurinn á ný og heilin hættir að kvarta, en ætsmólin ekkit lyf, hvað þá undralyf. Honum aðeins ætlað að draga úr hungurtilfinningu þinni og hjálpa þannig upp á viljastyrkin svo þú látið þér minni matarskamt næja. Svo kemur þetta, já, en ekki karmelur fitandi? Í hverjum ætsmóla eru aðeins 25 hitaeiningar, það allt og sumt, auk alls konar vítamína, fosfors og járns. Því fólki megrun þarf á bætiefnum að halda. Svo kemur þetta ekki níðast á baðvoginni. Eigur í basli með viktar skömmina, þá fáðu þér ætsmóla einn eða tvo, hálftíma fyrir hverja máltíð og drekktu eitthvað heitt með þeim. Fæst í öllum apótekum. Megrunar Carmela, þetta var auglýst, já, í blöðum árið 1984. Þarf eiginlega að googla og athuga hvort að þetta sé ennþá til.

0: ég var aðeins að rifja upp hér í nostalgíunni áðan karmelur, megrunar karmelur sem voru seldar hér á Íslandi árið 1984, Ætz. Og sko, þetta eru karmelur sem var byrjað að framleiða og selja í Bandaríkjunum 1940 en í kringum, þegar að þessi auglýsing birtist í tímanum þá var fyrirtæki þegar í miklum vandræðum því að ja, margir tengdu þessar karmelur við AIDS sjúkdóminn og salan á þessum megrunar karmelum, hún féll all svakalega það var reynt að breyta nafn og ég held að nafnið hafi verið slim til að byrja með en ja, miða við mínar rannsóknir á meðan við heyrðum í MC Gauta og KK og Coolio þá þetta fyrirtæki farið á hausinn og það var fyrst og fremst nafnið á karmelunum sem klúraði þessu öllu saman en já, þetta var fróðleiksmúli dagsins hér á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Miðbær Selfoss

0: allt um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
4: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Núna um helgina ákvað ég að hoppa upp og niður Esjuna. Ok, ekki hoppa, labbaði bara. En sko, sem ekki frásögufærandi nema að margir gerir þetta öðru hvoru fyrir Esjuna, en það eru margir sem að fara mjög oft upp og niður. Og sko, ég fór að pæla helgina því að sumir brostu til manns og sögðu góðan daginn og bara voga glaðir allir, en aðrir, þeir svona einhvern veginn lit ekki á mann. Og ég veit að já, góðan daginn og fekk ekkert svar til baka og maður verður allir vandræðilegur eitthvað. En sko, það eru þetta engar reglur í sambandi við þetta, en maður bara, þú veist, sumir eru kurteisir og aðrir eru bara í sínum heimi jafnvel að hlusta á eitthvað og ekkert að pæla í umhverfinu. En þetta mjög skemmtilegt að skona mannlífið í svona fjallgöngu, hvað það mikill munur á fólki sem bara hitt bestamál. Ég ekkert að segja allir eigi að heilsa, en það skemmtilega, það ekki, þú veist. En síðan aftur á móti, ef þú væri bara að labba í Mosó, þá myndir þú væntanlega ekki segja hæ eða góðan daginn við þetta ágæta fólk. Eða hvað?

það var mikið fjör í Kópavogi helgina. Símamótið fór fram yfir 3000 stelpur sem tóku þátt í þessu móti sem var glæsilegt eins og venjulega. Ég sá til dæmis í sjónvarpi Símans, þar var verið að sýna fjölmarga leiki í beinni útsendingu sem virkilega flott. En ég keyrði þarna framhjá á laugardaginn, átti erindi þarna á Smáratorg og fór þarna í gegn og það voru bílar allstaðar. Maður var eiginlega bara undrandi á því að fólk hafi ákveðið að leggja á sumum stöðum þarna og það kom mér ekkert óvart þegar ég sá fréttir af því í gæra. Það hefðu ansi margir fengið sekt og ég skil það bara vel því að bílunum var lagt bara já, nánast allstaðar. Bara ég sá tvo tróða sér sem fyrir að maður bruna hana og ég held að allir væri með það á hreinu að það eiginlega algjört no-no, eða ekki?

0: K100 á mánudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Og já, þetta helst á mbl.is. Miklar umræður hafa skapast á samfélagsmiðlum enn eina villu skattsins þegar kemur að kílómetragjaldinu, útreikningi og innheimtu þess. Þeir sem eiga tvo bíla virðast nú fá hærri rukkun en þeir eiga skilið. Ég þarf nú eitthvað að skoða þetta, ég borg þetta bara alltaf. Æja, kíkjum á þetta, þetta verkefni kvöldsins. Eru brotist var inn í Salkera bakarei Svít Aurora í Reykjavík í miðborg Reykjavíkur aðfaranótt sunnudags og peningum stólið úr verslunni. Eigandinn, Aurora, Pelili Kati, segir atviki mikið áfall en kveðstum leið hafa fundið fyrir sterkum stuðningi frá samfélaginu eftir innbrotið. Nú allt slökkvi og sjúkraflutningalið Vestmanneyja var kallað út á 11. tímanum í morgun þegar eldur kviknaði í vélarrúmi Maggiar Vaffi 108 þegar unnið var við bátinn. Eldurinn kviknaði í vélarrúmi bátsins en slökkvistarf gekk greiðilega og fyrstu upplýsingar benda til þess að tjón sé ekki mikið. Það eru góðar fréttir. Hinn 18 ára gamli listamaður Birkir Blær Gylfason vinnur nú dag og nótt að því að mála himnastígin stigann í Kópavogi bláan. Að sög Birkis sem notar listamannanafnið Blær er gjörningurinn á vegum skapandi sumarstarfa í Kópavogi en þar fær ungt fólk með sköpunargáfu að njóta sín. Já, himnastígin, sá skemmtilegi stígi orðin blár. Heyrðu, viðartitlingur heldur nú til í kjósinni. Fuglin hefur ekki sést áður á Íslandi og aðeins einu sinni áður í Evrópu. Það var á Skáni í Svíþjóð fyrir það bil áratug. Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur staðfesti þetta í samtali við mbl.is. Hann fór í Miðdal í kjósinni til að sjá fuglin eins og tugir fuglaáhugamanna hafa gert. Það held ég nú viðartitlingur. Bara svo leið.
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga á

Já, það er mikið að gerast í golfinum þessa mundir. Hér á Íslandi eru þetta meistaramótin í öllum klúbunum að hefjast. Er það ekki á miðvikudaginn? Ég held það alveg örugglega. Mikið stuð í kringum það og svo auðvitað elsta golfmót í heimi. The Open Championship sem fer alltaf fram á Bretlandseyjum. Fyrsta mótið fór fram hvað 1860 í Skotlandi. Elsta golfmót heimsins. Og já, það að fara fram held ég í skipti nummer 154 núna helgina. Margir sem fylgjast með The Open sem hefst á fimmtudaginn. Þannig að já, mikil golfveisla framundan bæði hér á Íslandi og já, allan heim. Þór Bæring í

gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtélagi 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11

0: elskum þjóðhátíð.
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
0: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: It's oh so quiet.
3: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
4: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Frískandi bragð með ekstra.

skína. Talandi að skína, þá auðvitað opnaði bílaþvottastöð í Hafnarfirði á dögunum sem heitir Skín. Allt mjög einfalt þar, nærbar í appið, Skín og Bón og þar kaupur annarkvort stakan þvott eða ferði í áskrift og svo bara mætur í Dalshraunið. Sama hús og erbjarum eru í og rennir bílnum í gegn. Allt mjög einfalt og það vill svo skemmtilega til að hér eftir fjögur, rétt eftir fjögur ætla ég fara í léttan leik þar sem í boði meðal annars áskrift í heilan mánuð platinum áskrift hjá Skín. Þannig að það að gera fylgjast vel með ef þú vilt fá áskrift í heilan mánuð getur þú baðað bílinn í 10 skipti hvorki meirinni minna.

0: Já, ég held að allir Íslendingar tengi við það að þegar maður er í útlöndum þá er maður oft spurður hvað eiginlega búa margir á Íslandi og ég man að fyrst þegar maður var að fara til útlanda þá var maður í, hvað, 250.000 eða 300.000 Nú erum við orðin 400.000 og samkvæmt nýjustu spá Hagstofu Íslands. Þá er það bara þannig að í hæsta spá afbrigði hjá þeirri ágætu stofnun gæti mannfjöldin hér á Íslandi náð 500.000 árið 2037 eftir 11 ár. 500.000, þetta er fljótt að gerast heldur betur.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.

0: helgarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðbord á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppahaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
3: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

ekkert að tala veðrið hér í höfuðborginni. Það Já, ég ætla ekki að tala það. Ég ætla frekar að tala ammælisbarn dagsins. En eitt af ammælisbörnum dagsins sjálfur látunnsbarkinn, Bjarni Arason. Eigum við ekki bara heyra smá Bjarna í tilefni dagsins?

það stendur ekki á mér, Bjarni Ara, ammælisbar dagsins. En já, síminn í hljóðveri 571111, jú, eftir augnablik ætla ég að fara í léttan leik, létta spurningarkeppni, og ef þú ert með rétt svar, færð þú hvorki meirinu minna en mánuð frítt í bóði okkar hér á K100 hjá Skín, nýju bílaþvottastöðin í Hafnarfirði. Já, fyrir bílinn þinn sko.

0: Morgunvarpið. Þetta er tímaflakkið á K100.
1: Há, er komið að þessu, maður, lifandi 571 11 11 er síminn í hljóðveri. Ég ætla að koma hérna með nokkra viðburði og þú þarft að átta þá því hvaða ár þeir gerðust, hvaða ár, það stóra spurningin og við skulum bara minna á það að síminn í hljóðveri eins og alltaf 571 11 11. Sko, IBM sýndi þetta ár fyrstu kjöldu tölvu fyrirtækisins Portable Personal Computer þar að segja fyrstu fartölvuna fyrsti matsölustaður hlöllabáta var opnaður í Reykjavík 5.000 króna seðlin var settur í umferð þar að sjálfsögðu Ragnheiður Jónsdóttir sem á seðlinum og fyrsti lottómiðin var keyptur í Reykjavík og það var þáverandi forsætisráðherra Steingrímur Hermannsson sem keypti fyrsta lottómiðan og nú bara stóra spurningin hvaða ár ég að tala ef þú hefur einhverja hugmynd það, hvaða ár ég að tala þá að gera hringja núna Já, tölvvíri sem brein hóru að breiðast út á þessum ári líka sömuleiðis. Heyrðu það lína, hringi alla línur og við skulum bara bregð okkur hingað. K100, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Góð. Eru það 1981?
1: Þetta ekki 1981, því miður. Takk fyrir að hringja.
2: Já, ekki máli.
1: Allirlega, bæ, bæ. Ekki var það 1981, en við skulum halda áfram. K100.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Heyrðu, ég vil halda mig 87.
1: 87 ekki rétt svar en takk fyrir að hringja bye bye nei, ekki það 1981 og ekki 1987 hvenær var hlöllabátur fyrsti matsölustaðurinn opnaður hvenær kom 5.000 króna seðillinn þetta stóra spurningin við skulum kíkja hingað K100, góðan dag
3: já, góðan daginn
1: ert þú með rétt svar?
3: Ég ætla að gíska á 61
1: 1961
3: Já
1: Það því miður ekki rétt
3: Nei
1: Takk fyrir að hringja
3: Já, takk
1: Nei, ekki það 1961 og það hringja alla línur hérna einhver með rétta svarið K100, góðan dag
3: 1986
1: það að sjálfsögðu hár rétt hjá þér Hvað kom þér á sporið?
3: Ég veit ekki, pabbi minn bara að segja mér það.
1: Já, þú meinar. Þannig að þú finnst góða hjálp.
3: Já.
1: Alís mér vel á. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Elías Arnar.
1: Elías Arnar, ég ætla að byrja að hinkra á línunni. Ég með góðan vinning fyrir þig. Já, eða pabba þinn, þú ræður. En allavega til hamingju með þetta. Árið var svo sannarlega 1986.
4: Þór Bæring kemur þér heim alla virka

0: Athygli hún Íris Líf Stefánsdóttir bókari á samfélagsmiðlum síðustu misseri fyrir hinn ýmsu sparnaðaráð þegar að kemur að rekstri heimilisins og hún var að setja inn nýja fæslu á TikTok sem ég verði eiginlega bara að spila fyrir ykkur. Þetta ansi gott.
1: Nýr hlutir sem ég hef gert þess að spara pening sem að þið getur fundist klikkaðir. Númer eitt að ég hef gist mjög marga nætur á flugvöllum til þess að þurfa ekki að borga fyrir hótel. Númer tvö að ég hef mjög oft borðað afganga af diskum hjá fólki sem ég þekki ekki neitt. Ég var að vinna sem þjónn í mörg ár og borðaði þá mjög oft afganga þegar að ég var að fara með diskana inn í eldhús í staðinn fyrir að þurfa að kaupa mér mat. Og númer þrjú finnst mér klikkað að öðrum finnist klikkað En það að ég hef fengið eiginlega öll húsgögnin mín gefins á Facebook. Það við líka snildar síða. Sófa, við erum að tala rúm, við erum að tala stofuborð, við erum að tala ískáp. Mjög mikið af dóti. Mér finnst mjög skrítið að þetta sé skrítið. Þetta spar mann ógislega mikið pening. Mér langar að heyra hvað að klikkaðast það sem að þú hefur gert til þess að spara pening og ef þið langar að heyra hvað það klikkaðast það sem ég hef gert til þess að græða pening að þá mæli ég með að fylgjast með.
0: Nó, það bara svoleiðis. Allavegana, Íris Líf, hérna, já, ekkert feimin við að segja frá því meðal annars að hún hefur borðað afganga frá fólki sem hún þekkir ekki neitt. Þetta hef ég nú ekki prófað. Maður hefur nú sofið á flugvöllum og að sjálfsögðu. Hefur maður nú fengið eitthvað gefins á einhverjum síðum. En allavega, þrjú góð ráð frá Írisi ef þú vilt spara.

0: Íris Sif, borða mat af diskum hjá fólki sem þú þekkir ekki, afganga, ég veit ekki með það. Herðu, kíkjum á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta mánudegi. Farþega þota ungveska lágjalda flugfélagsins Vissér á leið frá Varsjá til Keflavíkur sneri við á laugardag þegar hún átti, var rétt ókomin á áfangastað. Þotan var á flugi yfir Vestmannaeyjum á laugardaginn þegar að farþegum um borð var tilkynnt að véli næði ekki að lenda á Íslandi vegna veðurs. Var þá haldið til Glasgow í Skotlandi þar sem fyllt var á eldsneyti og þaðan svo aftur til Varsjár. En allar aðrar vélar á þessum tíma lentu í Keflavík og já, mikil læti þegar að vélin lenti aftur í Varsjá og það þurfti vopnaða verði til að róa mannskapinn. Lögreglan á Norðurlandi vestra rannsakar kynferðisbrot og líkamsárás sem áttu sér stað á landsmóti hestamanna á Hólum helgina. Sigurður Hólmar Kristjánsson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra, segir að rannsókn mála sé stutt á veg komin. Farið var inn í húsnæði Fíladelfíu kirkjunar í Reykjavík og var gítar kirkjunar tekin ófrjálsri hendi. Uppkomstum brotið í gærkvöldi en ekki er vitað hvenar viðkomandi var á ferð. Þetta staðfesti Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við mbl.is. Og miklar umræður hafa skapast á samfélagsmiðlum um enn eina villu skattsins þegar að kemur að kílómetragjaldinu, útreikningi og innheimtu þess. Þeir sem eiga tvo bíla virðast nú fá hærri rukkun. En þeir sem en þeir eiga skilið má það greinlega fara að kíkja á þetta ég borg þetta bara maður, ég með tvo bíla
1: Nórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er svo sannarlega ýmislegt sem fólk gerir til að spara peninga og græða peninga. Heyrðum við mitt hér, hann að Írisi Líf bókara tala um sparnaráð áðan og hún sagði í því innslagi að á næstunni ætlaði hann að segja frá því klikkaðasta sem hún hefur gert til að græða peninga. Býð spenntur eftir því frá henni Írisi en það eru já, margir þarna úti í hinum stóra heimi sem já, eru með allt svona á hreinu. Til dæmis er það eitt listamaður í New York sem heldur betur að græða peninga núna. Þessi listamaður sem mjög öflugur á TikTok hefur núna helgina verið að selja kubba sem mjög sérstakir kubbar. Þetta sem sagt rusl sem þessi ágæti listamaður týndi fyrir utan New York, þar að segja Madison Square Garden í New York, þar að segja höllina þar sem Taylor Swift gekk í það heilaga með sínum heittelskaða. Hún sem sagt safnaði rusli og þjappaði öllu saman í ansi marga kubba og að selja hvert kubb á 3000 krónur held ég alveg örugglega. Ég veit ekki nákvæmlega hvað hún bjó til marga kubba úr þessu rusli. Allavegana eru þeir uppseldir og þessi ágæta listamaður sem ég veit nú ekki hvað heitir já, á slatta af peningum fyrir að selja ruslið hennar Taylor Swift.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga.

0: pizza.is. Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin. Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
3: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.

0: dag er mánudagur 13. júlí og það ýmislegt í gangi. Skemmtilega nefndin hjá Sjór kynnir. Í sumar könnum við saman þrjá nýja sundstaði og í kvöld það hausastaðir á Álftanesi. Þetta klukkan 6 fyrir áhuga sama. Það eru ljóðatónleikar í Akureyrarkirkju klukkan 8 í kvöld. Idlestein, I Wogler. Þetta eitthvað alvöru. Heyrðu, South Park Pub Quiz á Kabarett í kvöld klukkan 9. Svo, ef þú vilt horfa á sjónvarpi í kvöld, þá mæli ég með norskum þáttum sem þú finnur á rúf á mörkum hins byggilega heims. Held að séu komnir 5 þættir af 6 það sem rættir við nossara sem búa á mjög af skektum stöðum í Nóri. Ég ætla hann að elska þess að þætti. Ef þau vilt fara í bíó í kvöld þá til dæmis í boði Evil Dead Burn, alvöru hryllingsmynd, Moana, Toy Story 5, við erum að tala Jackass myndin á ýmislegt fleira. Í sportinu þá leikur í bestu deild Karla í kvöld klukkan 19.15 Breiðablik Keflavík og svo líka einn leikur í lengi Deild Karla, Vestri Fylkir einnig leikið í þriðju og fjórðu deild Karla þannig að það ýmislegt í boði á þessum ágæta mánudegi
1: Hvað

Þetta er auðvitað Retro Stefson sem verða í dalnum, verða þjóðhátíð í ár. Okkar þjóðhátíð það alveg á reynu. Herðu, ég var að sjá hérna frétt stefnumóta upp. Það alltaf verið að finna nýjar leiðir til að nota stefnumóta uppin og nú það nýjasta bara hreinlega fólk notar stefnumóta uppin eiginlega sem hálgert Airbnb. Þar að segja, reyna að fá fría gistingu. Þarna sem sagt fólk að óska eftir kynnum en eru kannski ekkert að leita af nánari kynnum eða vilja kynnast einhverjum lífsförunaut, vilja fyrst og fremst komast í fría gistingu og þetta hefur víst verið mjög áberandi í kringum HM í knattspyrnu í Bandaríkjunum og ansi margir búnir að kvarta yfir þessu að fólk sé hreinlega misnota stefnumóta uppin í þetta að finna fría gistingu og það eiginlega bara ótrúlegt hvað fólk finnur leiðir til að bjarga sér fyrir þetta sér fría gistingu

0: ég talaði eins það fyrir í dag að eitt af ammælisbörnum dagsins í dag Látún Sparkinn Bjarni Arason hvað, 55 ára gamall í dag en það einn kvikmyndaleikari, Hollywoodleikari sem á stór afmæli já, kannski ekki stór afmæli en hann orðin, já, eldri en ég hélt ég að sjálfsögðu að tala Harrison Ford hann 84 ára gamall í dag þessi mikli meistari Þetta að sjálfsögðu lagið úr Indiana Jones og bara til að setja þetta allt saman í samhengi þá eru í ár 45 ár síðan að fyrsta Indiana Jones myndin kom í bíóhús það var 1981 ég heila trúi því nú ekki en Indiana Jones myndirnar eru þetta 5 talsins og svo síðasta kom hvað, 2023 en já, Harrison Ford eitt af afmælisbörnum dagsins 84 ára gamall, takk fyrir
1: Þór Bæring í samstarfi með sportvörur og garlist
2: Tætum og trillum og tækinu fennum
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís Þú far meira á Ólís

0: fótbolti.is.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

góð hugmynd að sleppa því að fara til útlanda í ár. Taka sumarið á Íslandi. Á, geggjað. Góð hugmynd þú. Maður er þetta á að vera fyrir austan ef maður ætlar að taka sumarið á Íslandi.

Ein vinsælasta fréttin á mbl.is á þessum ágæta mánudegi er frétt um bleikar innkaupakörfur í Finnlandi. En hér stendur stefnumót og upp virðast eiga undir högg að sækja víða heim. En í Finnlandi hefur verið fundin óvenjulega skemmtileg leið fyrir einhleypa til að kynnast. Í völdum matvöruverslunum geta viðskiptavinir tekið bleika innkaupakörfu, körfu sem gefur öðrum til kynna að þeir séu einhleypir og opnir fyrir spjalli. Þetta mjög skemmtileg hugmynd og þetta hefur verið prófa nokkur sinnum og fyrir það bil hálfu ári þá hringdi ég í allar helstu matvöruverslanir landsins og athugaði hvort að þetta væri eitthvað sem ja, íslenskar matvöruverslanir hafa prófað eða hugsað og ég ætla að leifa ykkur að heyra þetta hér eftir smá stund.

0: Já, ég var að tala það áðan að ein vinsælasta fréttin á mbl.is og þessum ágæta mánudegi er fréttum bleikar innkaupakörfur í Finnlandi en þetta er ný leið fyrir einhleypa til að kynnast. Þar að segja í völdum maturverslunum geta viðskiptavinir tekið bleika innkaupakörfu sem gefur öðrum til kynna þeir séu einhleypir og opnir fyrir spjalli. Og þetta hefur verið reynt á nokkrum stöðum og ég fyrir svona hálfu ári síðan hringdi í allar helstu maturverslanir landsins og spurði hvort að þetta væri eitthvað sem íslenskar búðir væru búin að skoða þannig að þau ykkar sem eru einhleyp hér á Íslandi gætu tekið bleika eða rauða til dæmis innkaupakörfu og gefið svona það til kynna að þið séuð einhleyp og já opin fyrir spjalli, við skulum heyra hvernig þetta allt saman fór fyrir já, hálfu áru síðan. Ætlið nú K100 með þér á 50 og já ég sá frétt í dag frá Bretlandi, það er verslunarkeðja sem ætlar að fara í nýjungar núna fyrir valentínusdaginn, ætlar að bjóða upp á rauðar innkaupakerrur í sínum búðum og þetta eru kerrur innkaupakerrur sem eru sérstaklega ætlaðir fyrir einhleypa. Þannig að ef þú sérð einhvern með rauða kerru þá veistu að viðkomandi er einhleypur og þú getur gert eitthvað í málunum á staðnum og ég ákvað að fara í smá rannsóknarvinnu heyra í þessum helstu verslunarkeðjum hér á Íslandi og athuga hvort að þetta hafi eitthvað verið í umræðinni og við skulum sjá. Byrjum hérna á, þetta ekki krónan?
1: Æ, takk fyrir að hafa samband við krónuna. Psst, þetta samtal gæti verið hljóðritað.
0: Speil. gæti verið hljóðritað. Á, við gætum lent í smá vandræðum hérna. Væntanlega alveg að loka. Ég alveg sé.
1: Takk fyrir þolinmæðina.
0: Ok.
1: Allir þjónustufulltrúar eru uppteknir eins og er. Við svörum eins fljótt og við getum. Það má alltaf raula lag á meðan maður býður.
0: Það enda góð hugmynd.
2: Góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100. Afsakið ónæð á þessum fallega fimmtudegi.
2: Já, já.
0: Herðu, ég bara með eina létta spurningu því að það eru þetta að koma valentínusdagurinn og konudagurinn og svona og það hafa nokkrar erlendar svona verslunarkeðjur prófa það að vera með rauðar kerrur í sínum búðum fyrir einhleypa. Er þetta eitthvað sem þið hjá krónni hafa skoðað eða?
2: Ekki mér vitanlega, ég svo sem ekki rétt að manneskja til þess að svara ég heldur sko.
0: Nei. En finnst þér þetta ekki góð hugmynd? Þannig að
2: bara það er bara ekki verið einhver önnur sko.
0: Nei, einmitt. Ég vildi allan að koma sem bara á framfæri. Þú kannski heyrði í þínu það. Fólki og lætur það vita af þessu.
2: Já, emmitt. Þeir eru ok, segir það til því.
0: Takk hérlega.
2: Ok,
0: bless, bless.
2: Já, bless.
0: Ok, þá er, við erum búin að koma þessu á krónuna, hefur hringið Netto næst.
3: Góðan dag, þú ert komin í sambandi Netto. Sími Netto er opinn allaverka dag milli 10 og 2. Einnig að hægt að senda tölvupóst á netto@netto.is.
0: Ok, það er ekki opið á skrifstofun hjá Netto. Þá er það bara bónus, kíkjum næst ángað.
4: Góðan daginn, skiptiborð bónus er opið alla virka daga frá klukkan 10.30 til 12 og 1 til 4.
0: Úps.
4: Afgreiðslutíma verslana bónus getur þú fundið inn á heimasíðu okkar bónus.is sem og send okkur línu. Takk fyrir að versla í bónus. Bónus. Með þér í liði.
0: Spurning hvort þið er búið að loka, ég veit ekki.
5: Bónus, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Herðu, ég heiti Þór, hringi út á stöðinni K100. Ég er með eina spurningu.
5: Já.
0: Sem ég var að spá hvort ég mætti skjóta á þig.
5: Ég skal reyna með þetta.
0: Er það ekki? Sko, jú. Það eru þetta valentínsdagurinn á næstu grösum og sömuleiðis konudagurinn og svona. Og erlendis já. Hafa stórmarkaðir verið að, já, prófa nýja hluti, til dæmis hafa svona innkaupakerrur sérstaklega fyrir einhleypa, rauðar. Er þetta eitthvað sem bónus hefur skoðað?
5: Ég veit ekki hvort það hefur skoðað það, en það verður þá best að senda þetta fyrirspurn á bónus@bónus.is.
0: Já, ég skil þig. En lístir ekki vel á þessa hugmynd? Því að þetta er jú. Góðu stað til að hitta verðandi maka.
5: Jú.
0: Ha, vesla
5: jú. Og... Segðu, jú, jú, við erum með bleikar.
0: Já, ég veit það sko.
5: Það er svolítið vanatísar.
0: Já, já, en þú veist, bara þannig að fólk viti hvort það sé einhleypt eða ekki?
5: Já, ég skil hvort vara.
0: Já, já, þannig að væri hægt að setja einhver skilti, þú veist, takið í bleikar ef þið eru einhleypt. Við getum kannski svona bjargað þessu til að byrja með þannig.
5: Já, eins og segi, ég mynd endilega senda þessu fyrirspurn til okkar.
0: Þetta er að hugmynd.
5: Þetta er góð hugmynd.
0: Er það ekki? Já. Herðu, takk fyrir þetta og njóttu dagsins.
5: Já, sem við leiðis.
0: Alltilega bless. Haldi nú, þetta var þessi magnaða rannsókn sem ég gerði hér. Já, rauðar innkaupakerfur fyrir einhleipa. Er þetta ekki eitthvað? Veit það ekki, það er, já, okkur ekki maður, nú er ég sniðugt, já, ég er til í það. Þetta var þessi mikla rannsóknarvinna sem ég fór í fyrir hálfu ári síðan. Já, íslenskar matvöruverslanir eru ekki alveg komnir þangað, en hver veit, kannski er þetta framtíðin.

Já, það er ekki margir leikir eftir á HM í knattspyrnu. Það eru bara fjóri leikir eftir. Það eru undanúrslitin. Annað kvöld er það Frakkland Spánn og svo á miðvikudagskvöldið England Argentína. Leikurinn þriðja sæti fer svo fram á laugardaginn og á sunnudagskvöldið er það úrslitaleikurinn. En sko, úrslitaleikurinn fer á MetLife Stadium, fer fram þar sem í New Jersey. Og sko, eftir leikinn þá búið að ákveða það að grasið verður hreinlega bara tekið í heildsinni af vellinum og það sem meira FIFA hefur ákveðið að selja grasið og það verður hægt að kaupa lítinn bút af grasinu og þetta mun kosta 50.000 krónur. Það ekki búið að gefa það út hvað þetta verða margir kassar af grasi sem verða seldir en þarna FIFA enn og aftur búin að finna leið til að græða. Og já, ef þú vilt eiga hlut af þessu grasi sem úrslitaleikurinn 2026 á HM í knattspyrnu fer fram á, þá getur já gert það og ég held að sé meira sem hægt að byrja að kaupa þetta inn á vefsíðu FIFA. Allavegana er alveg magnað, þeir finna alltaf leið til að græða aðeins meira.

0: Hvernig er veðrið?
1: Ég búin að reyna mitt allra besta að tala sem minnstu veðrið í dag. Það ekki búið að vera neitt æðislegt hér í höfuðborginni síðasta sólarhringin. En hvernig verður þetta í hádeginn á morgun? Jú, hér í höfuðborginni lítilsháttarrigning og 12 stiga hiti. Eins og reyndar á Selfoss og nágrenni það verður 11 stig og allskýjað í Vestmanneyjum klukkan 12 á hádegi. Á Kirkjubæjarklaustri 13 stig og skýjað, 12 á Höfn og allskýjað. Á Egilsstöðum 23 stiga hiti og skýjað en svo á Birta til þegar að líður á daginn og já, hitastigið fara jafnvel upp í 25 gráður. Það rosalegt maður. Herðu, 15 stig í hádeginn á morgun á Húsavík og rigning, 15 stig á Akureyri og allskýjað, á Siglufirði rigning og 15 stig að hiti, 12 stig í Bolungarvík og Ísafirði og já, rigning, í Stykkishólmi, 12 stig og já, rigning. Það rosalegt. Miðvikudagurinn, 25 gráður fyrir austan á Egilsstöðum og nágrenni. Vá, wow, áfram 11-12 gráður hér og rigning. Jæja, skulum við ekkert fara með þetta mikið lengra. Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, þau verða sjálfsögðu á vaktinni hér í fyrramálið Ísland vaknar, Regína, Jón Axel og Ásgeir Páll. Veita að það verður í boði tónlistar tvístrun sem ansi skemmtileg leikur þau ætla að tala voltsendla og fyrsta bílinn. Ég var nú alveg til í þá umræðu.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Taktu

0: Long. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf

0: Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

Hann tók þetta sjálfsögðu í Hyde Park helginan Pitbull, var þar með tónleika á BST Hyde Park tónlistarhátíðinni, 70.000 manns í garðinum sem víst met, en það var annað met sem vakti athygli mína þarna í Hyde Park helgina. Það voru 22.141 aðdáandi Pitbull sem mættu með sérstakar derhúfur, eins og þau væru sköllóttir. Það var sem derhúfan og með þessu náði Pitbull að slá heimsmet og þetta við komið í heimsmetabók Guinness, hvorki meirinu minna. Hann kann að selja varningan Pitbull, sá hefur grætt og náð heimsmeti. 22.000 rúmlega mættu með, já, sér hannaða derhúfu svona til að líkjast Pitbull, hvorki meirinu minna.

0: strax á þessum ljómandi fína mánudegi. Hann Ási Guðna er væntalegur í hljóðver hér eftir smástund. Gaman að segja frá því að þegar hann var í grunnskóla, þá erum við að tala það, að hann var hvorki meirinu minn en grunnskólameistari í breakdansi. Ekki margir sem vita þetta Ása Guðna, en sá kann að breyka.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.

0: í miðbæ Selfoss.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Sumarið er tíminn, njóttu þess með okkur, World Class.
3: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði, normex.is.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið, alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
7: Tapasparinn.

Justin Bieber, klukkan smáln í sex á þessum glimrandi flotta mánudegi. Ási Guðinn heiti ég. Það verið með ykkur þessa vikuna í fjárveru Heiðars Austmanns. Þetta er, má ég lega segja, þetta sé ykkur bestu skipti sem að gera það verið í þessari viku allavega. Við viljum að hafa það skemmtilegt til klukkan tíu kvöld. Við förum aðeins yfir hvort það hafi ekki eitthvað merkild gerst á þessum degi. Reynda var Þór örugglega búin að kíkja á það. Hann var magna meðan Þór. Hann er rosalega vel lesin einstaklingur og ef hann veit ekki hlutina, þá þykist hann vita það. Og mér finnst það vera hæfileiki sem að er ekki öllum gefin.

Samfender og Olivia Dean reynmi inn. Þeir eru búin að þeir, þau, þið, öll sem eru búin að vera fyrir austan. Þeir eru heldur búin að hafa það gott og eru ennþá að hafa það gott í bongo og blíðinni þar. Við hérna á höfbrúksæðinu, við erum bara í ekta reykja við ykkur veðri. Regning, tungskíðað, bara svolítið dimmt. En áfragagt.

Metrobúmin og Krýpin þar undan heyrðu í Harry Styles en við viljum að færa ykkur yfir í íslensku deildina kannski ekki sungið á íslensku en drengurinn all íslenskur íslenskt já takk á hnakkanum ánum hann heitir Ásgeir, þetta lagið hans Against the Current

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: It's oh so quiet.
2: En þá meiri afsláttur. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Við ætlum að fara ykkur yfir í Sturlaðan duett, Kristmundur Axel og GTRN. Kristmundur Axel var á kótelettir núna helgina, ég held að verði síðan á þjóðatíðum verslumhelgina og á Akureyri. Hann bara, ef það eru stóri tónleikar, þá hann þar. Og eðlilega, því hann bara eitt svo allra besti í dag. Þetta lagið þeirra, Blágræn.

Þetta allavega ætti að koma einhverjum í gýrin ef einhverjum var að leita að gýrnum fyrir mánudagskvöld, það nú kannski ekki þú alveg algengt, en þetta kom mér allavega í gýrin. En við ætlum að færa okkur yfir í íslenskt og ekkert smá íslenskt, þessi hljómsveit var stofnað árið 1995, en Þórir og Heimir eru þeir einu sem eftir af upprunalegu meðlumunum sem stofnuðu þetta 95. Svo kemur Magni okkar Ásgeirsson til liðs við hljómsveitina árið 1999. Hún búin að starfa þetta síðan þá og enn að á fullu. Þetta strákarnir á móti sól, lægir okkar.

á nýjum klukkutíma eftir að heyra í heimi í reymi og dylja og Dasha, Cyril, Bruno Mars og ég veit ekki hvað og hvað en endum þennan klukkutíma á strákunum í Imagine Dragons. Þetta lagið þeirra Enemy.

0: er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Allt í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
4: Viltu vinna Seits R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugustrengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hjólatúr í sólskininu og K100 í útvarpinu.
2: Allt er svo það á að vera í sumar.
1: K100.

Þetta kemur hann í svo mikinn gýr, Cyril og Stumbling inn. Eila, leiðilt að tala yfir þetta, mér langar bara að hækka. En höldum á sem í flottri tónlist, hækku saman í gleðinni. Hérna komið að Josh Ezra. Þetta er Shotgun.

Í ár tveir flugeldar heitir það Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal. Ég var að sjá á Instagrami Herra Hnetusmjör, hann er staðfyrir í Las Vegas, var þar á UFC kvöldi að horfa á Conor McGregor. Frekar stutt að horfa hann.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
2: Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðirum Verslu á Facebook.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröfa.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

og Love of My Life en ég var að lesa fréttin á mbl.is sem ekki kannski gleði fregni fyrir okkur hérna á Suðurlandinu en það bara ekki útlit fyrir sól og blíð á höfuðborgarsvæðinu á komandi dögum þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur já já, allt góð með það en hann segir hérna, það sem hann spurði því ykkur von á sól og dögum hérna hann segir það ekki að sjá, það rignir nú ekki alla dagana en það verður útkoma þó hún sé mest á Vesturlandi á tíu daga meðalspá frá Evróskri reikni miðstöðinni gert ráð fyrir að úrkomum að gæti orðið alltaf nýfall það sem gerist í meðal árið að jafnaði yfir tíu daga þetta reyti árs Jæja, það var okk

og Flowers. Nú færum okkur yfir í íslenskt og ekkert smá íslenskt. En það 13. júli í dag. Það ekki margt merkilegt gerst á þessum degi. 2014 þá voru Þýskaland heimsmeistari í fótbolta eftir sigur á Argentínu. Svo voru ný útvarslög samþykkt á Alþingi þessi rekstur útvars- og sjónvarpsstöðva gefin frjáls árið 1985. En það ekki ástæða til að fá sér í glas?

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
3: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa,

Kvöldi Ási Guðni heit ég, er hérna í fjárveru Heiðars Austmanns og verð með þér alla vikuna milli 6 og 10 en við ætlum að færa okkur yfir í lag ársins árið 2025 þetta svo marg verðlega hérna heima og það skal engan undra þetta lag óaðfinnalegt, Páll Óskar og Benni Hemhem, eitt

Eftir örstutta stund ætlum við að heyra í stráknum sem er að fara að sjá brekkusöngin í ár. Það hann Ágúst, en fyrst heyrum við Alex Warren. Þetta lagið hans Fever Dreams.

En ég var að skoða, það 13. júli í dag, þetta ekki bara einhver dagur, því að þessi dagur Margrétar Messa, eða Margrétar Messa fyrri á Íslandi. Ég vissi það ekki, engin að halda upp á þetta. En ég ætla ekki það.

0: bíló.is.
1: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað, okkar magnaða vinátta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen, okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
3: Tætum og trippum og tækinu þennjum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.

Elton John og Dua Lipa og Cold Heart, þetta lag svona sprakk aftur. Það varð aftur einhvern veginn gífurlega vinsælt í gegnum TikTok. Þannig meira hvað þetta TikTok getur gert. En þessi var ekkit vinsælt gegnum TikTok. Hún heitir Katy Perry, þetta Kiss the Girl.

0: Daniel, stundum þarf að flytja fólk, stundum vör. Daniel verður á frönsku dögum og fórskursverið um helgina.
1: Verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
2: I am one of Motunui.
3: Hún er komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go. Ævintýri er hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
3: Disney Svajana er komin í bíó með íslensku og ensku tali.
6: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Einn bolli. Yfir slúðrinu.

0: Dansi Guðna á K100. Sláttuor við hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.

10 í kvöld. Ertu búin að kíkja á K100.is í dag? Ef ekki, þá mæli ég með að gera svona aðeins fyrir svefnin. Það er að segja að þú ætlar að fá sofna seint, því að þú getur gleymt þér inn í marga klukkutíma. Fullt af skemmtilegum fréttum, skemmtilegum hljóðbrotum. Við erum alltaf með einhverja leiki í gangi, tónlistakönnunin. Þetta er eiginlega bara samfélagsmiðill út af fyrir sig. Kíktu á K100.is.

þjófna sem ég bara hef heyrt en farið var inn í húsnæði Fíladelfíu kirkjunni í Reykjavík og var gítar kirkjunnar tekin ófrjálsri hendi. Uppkostum brotið í gærkvöldi en ekki vita hvernig viðkomandi var á ferð. Hann segir ekki, það verist ekki neinu öðru hafi verið stólið en farið var inn í kirkjunni gegnum hliðaröngang. Hversu lélegur hægt að vera? Fyrst að fara inn í einhver kirkju og stela gítar.

og 10 years við erum í íslensku deildinni heldur betur. Þetta eru bara okkar fremstu tónlistamenn. Ásgeir kominn í gang lagið hans Against the Current. Það gaman að heyra duett frá Daða Freyr og Ásgeir. Það eitthvað duett sem ætti að virka heldur betur.

Þetta er Ey og Where is my husband. Þar á undan heyrði ég nýjasta lagin frá Coldplay, Adventure of a Lifetime. En við ætlum að fara aftur til ásins 2019, það er ekki ofur langt. En þá kom þetta lag út, þetta er Klakar, lagið herra Hnetusmjör og Huginn. Þetta lag kom þeim heldur betur á kortið og gerði þá að þeim bara stórstjörnum sem þeir eru í dag á Íslandi.

hlutabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtíðalagið 2001 Freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11 og segir

0: elskum þjóðhátíð.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go.
4: Ævintýri hafið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
7: Let's go save the world.
8: I got your back, chosen one.
9: Distis Vajana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
10: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Skín. Einfaldlega betri.
12: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

Þetta er minn allra besti, Svenni Þór, lagið Einn dag, fínt fyrir mig að enda á þessu lagi. Ási Guðna heiti ég, búin að fá að fylgja þér frá klukkan 6 í dag. Verð með þér alla vikuna, milli 6 og 10. Ég heyri

0: skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu á reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is
4: Allt fyrir garðinn, verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Takk

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
2: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.

og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.

0: mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

0: allt um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Viltu vinna Seids R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
0: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri um verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%.

0: góð tilboð.
1: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.